Ensemble Daimonion har inlett sin konsert med italiensk barockmusik. Daimonion som är en sokratisk idé om en inre röst. Här framförde de Dario Castellos Sonata Nona och Heinrich Ignaz Franz von Bibers Nisi Dominus.

Ensemble Daimonion fortsätter sin konsert, detta stycke av Biagio Marini, född 1594. Det hette La Forsarina. Vi ska låta dem fortsätta med en tonsättare som levde hela sitt liv under 1500-talet, Cipriano de Rore.

Först hörde vi Cipriano de Rores Io canterei d'amor från den första madrigalboken. Och sedan Tarquino Merulas musik Crediti från Salmed Messa Concertata. Båda styckena framförda av Ensemble Daimonion, nattens ensemble.

Ur djupen ropar jag, lyder texten på svenska, på latin, De profundis clamavi. Vi hörde Nikolaus Bruns musik och innan det Nicola Matteis Passaggio Rotto, båda styckena med ensemble Daimonion.

Först Giovanni Piccis, canzon seconda för violin och fagott, och här senast Palestrinas pulchra S, båda stycken med ensemble Daimonion. Nu fortsätter de där de började med infallens mästare, 1600-talsbarock, kompositören Dario Castello.

Ensemble Daimonion avslutade sin konsert här i Notturno med tre stycken. Först Dario Castellos 10:e sonat i modern stil, sedan Buxtehudes Coemad modum desidera cervus och här senast Gian Pietro del Buono sonata sopra Ave Maris Stella.

Där Ensemble Daimonion slutade tog Eos-kvartetten vid. De spelade Magdalena Laura Lombardi-Sirmens första stråkkvartett i S-dur. Och här hör vi vidare Ottorino Respighis musik.

Här hörde vi två stycken av italienaren Ottorino Respighi. Först Stornella Trice med Victoria de Los Angeles och Orchestra Sinfonica Nacional. Och sedan Trittico Botticelliano med Norska Radioorkestern, då ledda av Peter Santa.

Vivaldi fick avsluta dessa italienskpräglade två timmar av Notturno. Vi hörde hans konsert för fyra violiner, cello och orkester i F-dur med australiensiska Brandenburgorkestern ledd av Paul Dyer samt solister. Nästa timme, det inleder vi med bulgarisk musik.

Krasimir Kjurkčiski. Så hette den bulgariske tonsättare som levde fram till 2011 och som skrivit detta första stycke i fjärde timmen av Notturno nu i natt, variationer över ett tema av Händel. Vi hörde bulgariska nationella radiosymfoniorkestern ledda av Dimitar Manolov.

András Mihály ledde Budapests kammarensemble i en nonett av Louis Spohr. Och nu ska vi utöka med helorkester och två pianon i Francis Poulencs musik.

En konsert i D-moll för hela två pianon och orkester. Det var Lutosławskis pianoduo.

Samt Polska Radions symfoniorkester. Vi hörde allt under Jerzy Maksymiuks ledning. Nu är det de små cherubernas sång vi ska lyssna till.

Vi är som keruber, så vackert sjunger kören i ortodox liturgisk tradition. Här hörde vi just en kerubhymn med bulgariska Svetoslav Obretenov-kören och bulgariska nationella radiokammarorkestern ledda av Georgi Robev.

Klara Schumann och Robert Schumann hade, får man väl föreställa sig, glädjen av att kunna dela musiken i sitt äktenskap. Här hörde vi musik där Klara Schumann skrivit variationer över ett tema av maken Robert. Det var Angela Chung som spelade.

Dobrynka Tabakova. Vi hörde Pirin för viola med Maxima Risanov på just viola. Och vi ska lyssna till Bizets musik, nu inte om Sevilla, inte om Arles, utan om Rom.

Det var Georges Bizets musik ur den symfoniska sviten Rama. Han tyckte om att skriva musik med koppling till olika orter, verkade. Här hörde vi slovakiska radiosymfoniorkestern ledd av Oliver Dohnányi. Och Francesco Corbettas musik kommer här.

Folias av Francesco Corbetta, en barocktonsättare, här framfört av Simone Valerotonda. Och sist i nattens sändning ska vi få återvända till barockens store fulländare Georg Friedrich Händel.

0: Gentle Morpheus, Son of Night. Musik ur Händels Alcest med barocksångerskan Emma Kirkby och Academy of Ancient Music ledd av Andrew Manzi. Ja, god morgon på er. Klockan har blivit 6 och det är dags för nyheter.
1: Samtidigt som politiker från alla läger upprepar att skattepengar inte ska gå till välfärdsbolag som kontrolleras av brottsdömda kan Ekot nu avslöja att en person dömd för flera brott kontrollerar just ett sådant bolag. Det gäller ett bemanningsföretag som hyr ut både till sjukvården och kriminalvården. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann reagerar.
2: Jag tycker såklart att det är oerhört bekymmersamt.
3: Huvudägaren har under det senaste året dömts för flera brott. Bland annat rattfylleri, ringa narkotikabrott och köp av sexuella tjänster. Något som i sin tur väckte reaktioner hos myndigheterna. Svaret blev att huvudägaren lämnat alla poster och att också ägandet skulle förändras. Förklaringar som myndigheterna godtog. Men Ekos granskning visar att förändringen kom av sig. Efter bara några månader försvann de nya styrelseledamöterna och huvudägaren tog själv tillbaka kontrollen. Huvudägaren själv tillbakavisar alla anklagelser. Han uppger för Ekot att han har en beroendeproblematik och själv velat lämna bolaget, men att de som tog över visade sig olämpliga och att han därför var tvungen att återta kontrollen. Regionernas gemensamma förvaltning för hyrbemanning skriver till Ekot att situationen är allvarlig men att upphandlingslagstiftningen inte gett möjlighet att vidta några åtgärder. Kriminalvården skriver att inhyrningen från bolaget är nödvändig, men att man nu ser över, citat, vilken påverkan den här nya informationen har på våra avtal, slutcitat.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. USA inför idag nya globala tullar för varor från ett 80-tal länder, däribland länder i EU. Tullarna på mellan 10-12,5% införs enligt Vita huset för att sätta press på länder som inte har tillräckliga förbud mot varor som har tillverkats genom tvångsarbete. Beskedet kommer efter att andra tillfälligt höjda tullar löper ut idag. Och USA har under natten genomfört ännu en attackvåg mot flera städer i Iran. Samtidigt påstår president Donald Trump att iranska tillgångar ska användas för att ersätta skador på fartyg orsakade av Iran i Hormuzsundet. Det har snart gått 2 veckor sedan konflikten blossade upp mellan länderna igen. I Ukraina har minst 25 personer skadats i en rysk luftattack mot staden Zaporizjzja, uppger lokala myndigheter. Enligt regionens guvernör är 6 av de skadade barn. Samtidigt har ukrainska drönare träffat ett lager nära Sankt Petersburg i lokala medier och bilder i sociala medier. En brand bröt ut och rök spreds över staden. Nu till studentprotesterna i Indien. Den rörelse som ligger bakom protesten, det så kallade Kacklaxpartiet, har idag uppmanat till landsomfattande protester. Naila Salim, Sydasien-korrespondent, berättade för en stund sedan att protesterna inte kommit igång än.
4: Nej, än så länge har vi inte sett så mycket av det, men å andra sidan så händer det inte så mycket i Indien före klockan 10 och klockan är 9:30 där nu. Men det finns samtidigt ingenting som visar på att det inte kommer att hållas protester runt om i landet. Det så kallade Kakalakspartiet har under natten uppmanat till fredliga sammankomster och hoppas att det ska ske även i mindre städer runt om i Indien.
1: Men regeringen har agerat i natt. Vad har hänt?
4: Ja, men det har hänt flera intressanta utvecklingar under natten. Premiärminister Narendra Modi har gått ut och vänt sig direkt till studenterna och sagt att det här med de läckta proven, det är ingen liten sak och det har orsakat stor smärta för studenter och föräldrar. Och därför så kommer regeringen här nu direkt att ta sig an och försöka stifta nya lagar. Dels att ta fram snabbdomstolar för att kunna åtala de som ligger bakom fusken, men också hårdare straff. Det här är någonting som studenterna inte har tagit emot så väl. Man menar att det är reformer av hela systemet som behövs, inte snabbdomstolar. Men sen har det varit ytterligare en utveckling här i natt, och det är att Sonam Vanchuk, den kända aktivisten som hungerstrejkat nu faktiskt i 26 dagar, han har avslutat sin strejk efter löften från regeringen om att regeringen kommer att ta tag i frågan och att rättsliga åtgärder inte kommer att tas mot studenterna som varit inblandade i våldsamheterna. Men det krav som kvarstår, det är ju utbildningsministerns avgång.
1: sa vår Sydasien-korrespondent Naila Salim i ett samtal med mig för en stund sedan. En ny art har upptäckts i de svenska skogarna. Det handlar om en svamp som parasiterar på lavar. Upptäckten har gjorts av forskare vid Statens lantbruksuniversitet och är ett av 24 nya arter som gjordes under en inventering av skogar i Sverige och Finland. I Ekostudion, Henrik Säll.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den tjeckiske tonsättaren Josef Zuk var på 1890-talet uppe för öronen kär i sin lärare Antonin Dvořáks dotter Ottilie. När hon var med sin far i USA för att studera piano vid Nationalkonservatoriet så längtade Josef så mycket efter Ottilie att han komponerade den här kärlekssången som fick inleda klassisk morgons musikmix i P2 idag. Den norska violinisten Eldbjørg Hemsing spelade tillsammans med Antwerpens symfoniorkester under ledning av Alan Buribayev. Om längtan handlade också i den kinesiske tonsättaren Tan Duns musik till filmen Hero, som du får höra om en dryg kvart. Dessutom kan jag locka med Sången på berget för kör och flygelhorn, samt Jordens sång för fiol, obo och orgel. Det är Karl-Oskar Frey som har valt musiken och jag som sköter mixandet heter Martin Ekeholm. Välkommen!

Det här är Klassisk morgons musikmix i P2. Låtlistan hittar du på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon. Du vet väl att du även kan se vad som spelas just nu när du lyssnar i appen Sveriges Radio.

Josefin Lindstrand är en jazzsångerska, pianist och kompositör som i sin körsvit Sånger på berget har tonsatt dikter av Edith Södergran. Här var det Erik Westbergs vokalensemble som sjöng Sången på berget och Gunnar Halle spelade flygelhorn. Nu närmast blir det Tan Duns musik från den kinesiska filmen Hero från 2002. Itzhak Perlman spelar Longing tillsammans med Kinas filharmoniska orkester. Här i klassisk morgons musikmix i P2.

Låtlistan, som innehåller information om vilken musik som spelas och vem eller vilka som framför den, finns på vår hemsida sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Cellisten Edgar Moreau och pianisten David Cadouche spelade Andante Espressivo av fransmannen Fernand de la Tombelle, som förutom tonsättare också var verksam som författare, skulptör och målare. Jag heter Martin Ekeholm och sist ut i Klassisk morgons musikmix i P2 blir den andra satsen ur Luigi Boccherinis 23:e stråkkvintett.

God morgon och hjärtligt välkommen till Klassisk morgon. Två stycken inledde programmet idag. Först Anton Arenskis Capriccio för piano spelat av Martin Cousin, följt av det tredje av fyra stycken för engelskt horn och piano av Clément de Grandval. Martin Freutiger på blåsinstrument med bulgariska Petja Mineva.

Dag Achatz spelade Algot Hacinius, preludium nummer 3. Och det är alltså en växt vi söker efter i denna veckas fredagstävling. Vi ska spela mixen en gång till och utifrån ledtrådarna i musikmixen så ska du kunna klura ut vilken sorts växt det är vi söker. När du vet, mejla in ditt svar till klassiskmorgon@sverigesradio.se och kom ihåg att skriva med ditt eget namn och telefonnummer. Sen efter detta så stänger vi tävlingen och Emily Sigelius, klassisk morgons producent, ska se om någon har lyckats klura ut svaret och vem som blir dagens vinnare. Men vi söker alltså en växt. Nu spelar jag musikmixen igen.

Där var musikmixen och det ska bli intressant för mig som har komponerat ihop det hela att få veta om det här var alldeles för svårt eller om det var jättelätt. Svaret och lösningen och om det var lätt eller svårt, ja det får vi veta om en liten stund. Nu hör vi musik av Emil Sjögren och efter det så ska jag presentera facit.

Den svenska violinisten Christer Thorvaldsson från Arvika från början, här tillsammans med pianisten Elisiv Lundén Bergfeldt i ett fantasistycke för violin och piano som Emil Sjögren komponerade 1885. Jag lyckades du klura ut svaret i våran fredagstävling. Vilken växt är det vi söker? Nu stänger vi tävlingen, så nu kan du inte längre skicka in några svar. Och vi har fått in gott om svar, så vitt jag förstår när jag tittar ut över redaktionen här. Om något är rätt eller inte återstår att se. Men nu tar vi facit. Det du hörde i musikmixen var först starten på andra akten av Richard Strauss Rosenkavaljeren, abrupt avbrutet av det brittiska punkbandet The Damned's första singel New Rose, följt av The Final Countdown, så vackert spelat av Lars Roos. Och du som inte löst gåtan än kanske har klurat ut det nu. Sen följde Edith Piaf's La Vie en Rose, fyra pianoanslag ur Bette Midlers filmmusik The Rose från filmen med samma namn. Orlando Concourt spelade Rose Li Printemps Verdu, följt av Elvis Costellos fina tolkning av Jerry Chestnuts A Good Year for the Roses. Och så avslutades allt sammans med scenen ur Rosenkavaljeren när Octavian räcker över rosen till Sophie och de blir förälskade. Nathalie Desai sjöng tillsammans med Angelica Kirschschlager. Så, då var det avrundat. Nu ska vår producent Emily Sigelius hitta en vinnare och någon gång efter 9 ringer vi upp. Och efter 9 så händer det annat också i quiz- och tävlingsväg. Någon gång strax före 10 ska vi presentera vinnaren också, eller vinnarna, av denna veckas klassiska krysset. Men det blir lite senare här under morgonen. Nu är det dags alltså för Emily Sigelius att hitta en vinnare på denna veckas fredagstävling.

0: Musik i klassisk morgon att vakna till. Diana Damrau sjöng tillsammans med Münchens filharmoniker under ledning av Christian Thielmann, Richard Strauss fina morgon. Det är ju en tradition för många av er att lösa klassiska krysset som du kan höra här med Jens Möller på söndagar i P2. Det går också att höra på det i appen. Och som vanligt på fredagar så kommer vi att presentera vinnaren. Det blir ungefär klockan 9:15. Eller 9:45. Och lite senare så presenterar vi såklart vinnaren av veckans fråga här i klassisk morgon också. Jens Möller kan du faktiskt höra redan innan klassiska krysset. Han är nämligen redaktör idag för Kulturnytt som du hör ungefär 9:00. Detta om vad som händer senare. Nu är det dags för Ekot på en minut.
1: Två personer är nu efterlysta efter mordet och mordförsöket på en badplats i Stenungsund för 2 veckor sedan, rapporterar P4 Göteborg. Sedan tidigare är 4 män häktade. I Ukraina har minst 25 personer skadats i en rysk luftattack mot staden Zaporizjzja, uppger lokala myndigheter. Samtidigt har ukrainska drönare träffat ett lager nära Sankt Petersburg, skriver lokala medier där och visar även bilder i sociala medier. Under första halvåret var drygt 20% av de nya bilarna i EU eldrivna. En ökning på omkring 5 procentenheter från året innan enligt branschorganisationen ACEA. I Sverige är andelen elbilar nu över 40% av nybilsmarknaden, skriver Mobility Sweden. Så en ny art upptäckts i de svenska skogarna. Det är en svamp som parasiterar på lavar. Det var Ekot på en minut.
2: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
3: Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
4: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
3: Nej,
4: det... Men nu efter midsommar då, jaha, nu blir det ju mörkt igen. Och så är sommaren liksom... Det
2: lyssna redan varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
5: Hyllningar.
6: Hon sjunger också skitbra. Mm.
5: Sågningar.
7: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
5: Rabalder.
8: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
5: Radioapparater.
9: Ja, det ska vara radioapparater.
5: Stark 4.
10: Gött.
5: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sverige.

0: Marie-Pierre Longmont och Juliette Urel spelade Jean Crass svit för flöjt och harpa. Och dessförinnan så hörde vi ensemblen Mozzafiato spela en kvintett signerad Rossini. Nu, igår till och med, drog den 80:e upplagan av den kanske äldsta sommarmusikfestivalen i Sverige igång. Det handlar om musik i Kullabygden, alltså den nordvästra spetsen av Skåne, där stora artister som sopranen Birgit Nilsson, violinisten Janine Jensen och folkmusiker Gurun Ale Möller och till och med hela Helsingborgs symfoniorkester har gästat under åren. Jag har med mig nu Amelia Jakobsson som är konstnärlig ledare och en av eldsjälarna i den ideella föreningen Musik i Kullabygden. Amelia, hur började det här en gång i tiden?
1: Ja, det var ju en lokal organist här, Torsten Nilsson den äldre, som hade en idé om att han ville sätta upp Haydns Årstiderna, delar ur verket med bygdens körer. Och det blev så otroligt populärt då 1946 när det här gjordes första gången, att det fortsatte varje sommar sedan dess. Förutom pandemin då blev det en lucka som för många andra. Och det fortsatte år efter år, och festivalen har nu ändrat skepnad från att vara utspridd över hela sommaren till nu har vi då en kondenserad vecka med intensivt schema och många konserter.
0: Ja, jag förstår att ni ger konserter i små salonger lite här och var, som en gammal laggård till exempel blir nu Krapperups musikhall, och så ett par kyrkor, det är lite utspritt. Vad är det för kända musiker och sångare som har kunnat som man har kunnat njuta av genom de här 80 åren?
1: Ja, du nämnde till exempel Birgit Nilsson. Hon var här och sjöng 1955 med då Nordvästra Skånes orkesterförening, som numera då heter Helsingborgs symfoniorkester, och sjöng Händelarier i Brunnby kyrka till exempel. Och så har vi faktiskt haft Sveriges Radios symfoniorkester på plats också med Kjell Bidacke. Och kungaparet Gustav den VI Adolf har varit på besök och upplevt konserter här nere i Nordvästra Skåne. Så att det har varit många, många fina artister genom åren, och Gösta Winberg till exempel, och Mikael Wenius och Kristina Nilsson har jag haft nyligen, som nu är stora nya stjärnor.
0: Vilken lista! Och det har, det har varit lite uppståndelse då och då, som till exempel när Sven-Bertil Taube var på besök.
1: Ja, precis. Ja, det var nämligen så att vi, ja, det var här var ju då före min tid, men han skulle då göra en konsert och det blev jätteslutsålt, alltså översålt, så att det blev två konserter. Och den första blev bombhotad, så de fick utrymma hela lokalen då i Krapperups musikhall, som faktiskt är en ganska stor sal. Det är en gammal kostall som har blivit till konsertplats här i bygden, som är helt fantastisk att få vara i. Som en del av Krapperups slott. Men så att den första konserten var utomhus medan polisen rotade runt och såg till att allt var säkert, och sen blev andra konserten då inne i Krapperups musikhall.
0: Kära hjärtanäs, det var tidigare det.
1: Man vet aldrig vad som händer.
0: Årets festival började igår och håller på till nästa fredag. Hur är liksom stämningen så här nu då efter en dag in i festivalfirandet?
1: Ja, men det är faktiskt underbart. Vi jobbar ju med det här hela året och planerar och liksom gör det här förberedande arbetet. Så att fram tills att första konserten har varit så är ju allting i fantasin. Och det är så underbart att liksom när man öppnar dörrarna till den första konserten och möter publiken som är förväntansfull. Och vi hoppas att vi har koll på läget, att allting stämmer och att allt är som vi har tänkt oss. Och de första tonerna när musiken liksom spelas, det är helt under. Man kan slappna av och bara njuta av att lyssna på musikerna som vi har bjudit hit. Det är helt fantastiskt. Så att, ja, idag är jag upprymd. Lite trött på grund av sömnbrist, på grund av denna upprymdhet, och lättad, men faktiskt också väldigt stolt över det arbete som vi gör i styrelsen och musikerna som vi får hit och hela sammanhanget. Och de som stöttar oss är vi väldigt, väldigt glada och tacksamma för.
0: Och nu är ni igång. Tack så hemskt mycket, Amelia Jakobsson, konstnärlig ledare för Musik i Kullabygden. Alltså en av de medverkande på årets festival är faktiskt violinisten Johan Dalene. Här hör vi honom i Sibelius, Berceuse.

Johan Dalene, en av de medverkande i årets upplaga av Musik i Kullabygden, här tillsammans med Christian Ile Hadland på piano i Sibelius Berceuse.

Dragonkvartetten spelade Borodins stråkvartett nummer 2 efter musik av Rimsky-Korsakov, en indisk dans, fram mot Kulturnytt, Haydn.

0: Chiaroscuro och kvartetten spelade den första satsen ur Joseph Haydns stråkkvartett i B-dur. Nu Kulturnytt med Jens Möller, och det börjar med svenskt tv-drama.
1: SVT har gjort en serie av John Ajvide Lindqvists roman Sommaren 1985. Ellen Kavalin har tittat på Svärtan.
2: Vad du än gör i sommar, åk inte till Svärtan. Året är 1985. Det är sommar i en skärgårdsmiljö till tonerna av Live Aid. Johannes och hans vänner anländer så som varje sommar till Särsjö, där en ung pojke hittats död i vattnet under midsommarfirandet. Och den mystiska drunkningen ska visa sig bara vara början på en sommar de aldrig ska glömma.
3: Såg ni oss på Svärtan?
2: Under en förbjuden färd till den dystra ön Svärtan gör vännerna en osannolik upptäckt bland de kantiga stenarna. En livslevande sjöjungfru.
4: Sluta!
2: Ja, sluta gärna med det där. Den människoliknande fisken inger ett så otroligt starkt obehag. Men olustkänslorna balanseras upp av seriens unga talanger. Svärtan har jämförts med både Stranger Things och Stand By Me. Och likt dessa coming-of-age-berättelser så tycker jag faktiskt det bästa med Svärtan är just det som sker utanför det övernaturliga. Det är inte demogorgoner, döda kroppar i skogen eller sjöjungfrur, utan det är barndomen. Eller rättare sagt, det ögonblick då barndomen övergår till något slags barnsligt vuxenlimbo som för mig tillbaka till den sommar jag återuppfann mig själv genom att skaffa mitt bena och dra en tjock synål genom läppen. Det är skildringen av den livsavgörande tiden som får Svärtan att imponera och beröra. Så trots min aversion mot sjö och djuret kan jag inte tänka mig att Svärtan blir något annat än en svensk klassiker. Och den får en välförtjänt fyra i butik.
1: Av recensent Ellen Kavalin. Svärtan finns på SVT Play. Nu i juli är det 10 år sedan mobilspelet Pokémon Go började göra succé med sin blandning av kartbaserat sakletande och japanska sagodjur. Annika Wern är professor i människa-datorinteraktion vid Uppsala universitet.
5: Alltså det var ju inte jättenytt, alltså spel på mobiltelefon som använde sig utav positionsbasering.
6: Men Pokémon Go var först att få genomslag och störst blev det. En av historiens största spelsuccéer. Framgången tror Annika Wern stavades kombinationen av en inbjudande speldesign och ett välkänt varumärke.
5: Pokémon var ju väldigt välkänt. Och att det man skulle göra i spelet var ungefär det som man hade gjort i tidigare spel och också sett på film, att man skulle vara en sån här Pokémon-tränare.
6: Och dessa Pokémon-jägare var ju omöjliga att undvika under lanseringssommaren 2016. Pokémon Go's förmåga att få ut spelaren i friska luften lyftes i media, så också riskerna som Annika Wern också forskade på.
7: And now a CBS 4 News safety alert as the Pokémon Go craze keeps going. The game could lead a child right into the hands of a stranger.
5: Men så farligt som det kanske framställdes i media var det ju inte. Däremot så tror jag att spelet var lite irriterande.
6: Spelet inkräktade på verkligheten, som när ett så kallat Pokémon-gym placerat vid Förintelsemuseet i Washington fick mängder av spelare att flockas till platsen. Miljoner spelar än idag Pokémon Go, men trots att spelets design var en del av framgången har några riktiga konkurrenter inte dykt upp sedan dess. Annika Wern tror att Pokémon Go's succé åt upp marknaden.
5: Det var väl lite oväntat. Man trodde ju att det liksom skulle bli en helt ny genre när det dök upp ett första spel som var så lyckat.
1: Reporter Rasmus Grosin. Ja, så här låter trailern till den kinesiska storfilmen Slaget vid Pengu. Den handlar om hur Kina erövrade Taiwan för nästan 400 år sedan. Filmen skulle ha gått upp på kinesiska biografer imorgon, men i sista stund har den blivit stoppad av myndigheterna. Ekots Kina-reporter Hanna Salberg tror att stoppet kan ha att göra med olika typer av nationalism.
4: kommunistpartiet har att styra ett land, ett gammalt imperium som består av massor med olika folkslag. Och från kommunistpartiets sida då så försöker man hålla nationalismen i schack. Och det kan vara en anledning till att filmen aldrig fick den här åtråvärdiga biograflicensen som man absolut måste ha om man ska visa en film. Det gäller också böcker och tidningar i Kina, att man måste ha en statlig licens. Och att man då sätter stopp för det kan vara ett uttryck för det där som händer ibland. Att man vill gjuta olja på de här nationalistiska vågorna, för det är en kraft som kan bli så stark så att den liksom kan till och med slå undan benen på kommunistpartiet och få Kina att splittras om man inte håller den i schack.
8: Den här dyra storfilmen, tror du att vi kommer få se den på biografer någon gång?
4: Ja, alltså det finns ju också lurknep att man till exempel får sin bok eller film förbjuden, för då blir folk ännu mer nyfikna. Och jag har ju inte insyn i den här produktionen, men i det här fallet så antar jag att de är lite oroliga för sitt stora projekt, för det här verkar ju inte så lovande alls.
1: Hanna Salberg, sist i Kulturnytt med Jens Möller.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

God morgon, klockan är 9:09. Du lyssnar på Klassisk morgon i P2. Jag heter Kenneth Tornef och vi har just hört filmmusik ur filmen Det levande slottet, Joe Hisaishis The Flower Garden.

0: Vi hörde musik av Gunnar de Frommery, Musica per Nove, sats nummer 4 spelad av medlemmar ur Münchens radioorkester. Vi tävlar alla fredagar i sommar och idag gick vinsten och den orangea P2-brickan till Kristina Rösshammar i Åmål. Och vi frågade efter en växt och det var ju såklart ros vi hörde i musikmixen. Hallå Kristina!
1: Ja, hallå.
0: Hej, hej. Jag var lite orolig själv, för det här är första gången jag klipper ihop någonting sånt här. Var det för svårt?
1: Nej, det var det inte. Jag kände igen Guns N' Roses och La Vie en Rose. Ah. Och sen skickade jag in svaret, ja.
0: Där satt den. Ja, det var några, det som jag själv var nöjd med som klurighet, det var ju att det var Lars Ros som spelade Final Countdown.
1: Ja, var det det?
0: Ja,
1: det...
0: Jajamensan. Ja, men då vet vi vad det var som fick dig att hitta rätt svar. Vi har fått in prästkragar och liljekonvaljer och lite allt möjligt där. Men det var ros vi letade efter alltså. Trevligt, stort grattis till dig Kristina. Det kommer en bricka till dig så småningom. Det är fredag idag och vi ska väl runda av veckan så småningom. Hur ser dina planer ut för helgen?
1: Ja, jag har väl inget särskilt. Jag tänkte måla lite akvarell. Det har legat ner under sommaren här. Och sen har man ju en trädgård och det blir lite sånt nu under helgen.
0: Det låter ju jättemysigt. Det är sånt man ska pyssla med en sommarhelg.
1: Ja.
0: Ha det så trevligt med detta då Kristina i Åmål och grattis än en gång.

0: Där avslutade vi Michael Pretorius musik Herzlich tut mich erfreuen med Stimmwerk var det som sjöng för oss. Och jag sitter här och grämer mig lite för att jag inte sa grattis på namnsdagen till Kristina Rösshammar. Jag hoppas att hon blev tillräckligt glad ändå för att vinna P2-brickan och quizet den här veckan. Som tur är så finns det andra som är mer uppmärksamma på vad det är för vecka och vad det är för namnsdagar nu.
1: God morgon, Anita Eklund Lykull i Halmstad. Det regnade idag. Skulle passa så himla bra att fira alla tjejerna i veckan. Jag önskar att för dem spela Ethel Smythe's The March of the Women. Särskilt för min dotter Sara och min syster Ingela Kristina. Tusen tack. Ha det gott. Ett fint program. Tack.
0: Det är klart vi ska göra det. Grattis till alla i fruntimmersveckan. Sara, Margareta, Johanna, Magdalena, Emma och idag då Kristina som delar namnsdag dessutom med Kerstin. Här har vi precis den musik som Anita i Halmstad vill höra. Ethel Smythe's March of the Women.

Den brittiska suffragettrörelsens kampsång komponerad år 1911. Ethel Smythes March of the Women. Alice Farnham dirigerade Cantos Chamber Choir tillsammans med Suffrage Symphonia Orchestra.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Klockan är alldeles strax 9:30 och vi frågar här under veckan efter musikaliska mysterier. Ville Vid har hört av sig. Improviserade verkligen Fredrik den store tema regium, alltså temat för musikalische Opfer framför ögonen på Bach? Eller hade någon hjälpt till att skriva temat i förväg? Ville kungen förutmjuka Bach eller bara sätta honom på prov? Ett spännande möte där man verkligen önskade att man var en fluga på väggen, säger Ville. Och jag kan bara hålla med. 1947 när Bach besökte sin son vid Fredrik den stores hov så fick han av kungen ett musikaliskt tema att improvisera över. Och den utmaningen blev sedan fröet till Musikalische Opfer, där det berömda tema regium står i centrum. Med en gåta alltjämt höjt i dunkel. Vi hör Consensus Musicus spela stycket för oss.

Nicolaus Arnoncourt, musikalisk ledare för Consensus Musicus i Wien, gav oss det mytomspunna musikalische Opfer av Johann Sebastian Bach. Det finns fler mysterier. Tobias Danielsson har skrivit Vem var Nimrod? I Edvard Elgars enigma-variationer. Och då, det är det som är så roligt med just sociala medier, att där fortsätter konversationen. Andreas har hört av sig med ett svar. Nimrod, den store jägaren, syftar till Elgars vän August Jäger och är alltså lite av en ordvits. Och så fortsätter han. Själv undrar jag över det mystiska dolda temat som sägs finnas underförstått i variationerna och enligt sägnen ska kunna gå att lista ut och vara själva ursprungstemat som variationerna bygger på. Själva urgåtan, själva enigma, skriver Andreas Parmerud. Ja, vad säger du själv? Finns här något dolt tema?

0: Eivind Adland dirigerade Oslos filharmoniska orkester i den första satsen ur Eivind Alnäs symfoni nummer 1 efter Elgars Nimrod tidigare. Nu är det snart dags, morgonen drar snart över i förmiddag här i P2, och Emma Johansson, du står beredd i Växjö att sända, och det blir tydligen känslosamt, både mäktigt och vemodigt idag.
1: Ja, alltså vi ska lyssna till Wilhelm Stenhammars första pianokonsert. Och jag tänker på alla som är i någon form av semesterdimma just nu. Du vet, dagarna bara flyter ihop, det händer inget. Man kanske behöver att någon väcker en lite. Då ska man lyssna på det här, för det är så mycket dramatik. Du anar inte, Kenneth.
0: Jo, jag anar faktiskt. Du presenterade så fint. Alltså, storslagna känslor, det låter ändå befriande. Och kanske klokt också, som man ruskar igång så här efter semestern.
1: Ja, han var ju tidiga 20-årsåldern när han skrev det här. Så att det är, då har man ju mycket känslor. Det är mycket stormontrang i den åldern.
0: Emma Johansson hör du i klassisk förmiddag, alltså efter klockan 10 idag.

Du hörde Charon-ensemblen spela den tredje satsen ur Franz Schuberts oktett i F-dur. Snart dags för Ekot och klassisk förmiddag, och innan dess hög tid för den fina traditionen för många av er. Nämligen att höra vem som har vunnit klassiska krysset, som du kan höra med Jens Möller på söndagar här i P2. Du som brukar lösa krysset och skickat in ett rätt svar vet också att det är just nu i klassisk morgon på förmiddagarna som vi på fredagarna som vi drar vinnarna. Ja, nog pratat om detta, vi går väl rakt på sak här. Första pris i en P2-bricka går till Per Åke Eklund i Henån, och andra till femte pris som är en tygkasse går till Gunilla Thulin i Uppsala, Ove Lindroth i Nacka, Claes Skördeman i Ydre och Inga-Britt Åstrand i Mot. Stort grattis till er allihopa. Jag som heter Kenneth Tonef lämnar strax över till Emma Johansson, och fram mot nyheterna och klassisk förmiddagmusik av den skotska kompositören Eileen Sweeney. Verket heter Glisk.

0: Inspirerat av konstverket The Kelpies som man kan se när man kör motorvägen M9 i Storbritannien. Verket heter Glisk som på skotska eller fritt översatt från skotska betyder något i stil med glimt eller tillfällig förnimmelse. Lite grann som intrycket man får när man passerar ett intressant konstverk ut med motorvägen. Det svischar bara förbi. Eileen Sweeneys Glisk alltså sist ut här i Klassisk morgon. Nu dags för Ekot med Elisabeth Lidén.
1: Först i Ekot om bränderna i södra Europa. I Spanien har inrikesministern utlyst nationellt nödläge i Madridregionen och provinsen Avila på grund av skogsbränderna som rasar där.
2: Det brinner på flera ställen i områden runt Madrid, varav tre bränder anses vara extremt allvarliga. Det är ogynnsamma väderförhållanden och det råder hot mot befolkade områden. De tre allvarligaste bränderna pågår i Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias och Almorox. Mer än 10 000 personer har evakuerats från fyra kommuner, enligt spanska RTVE. Nödläget innebär att inrikesministern övertar ledningen av de insatser som görs och att militären kopplas in operativt. Bränderna har också orsakat avbrott i telekommunikationsnätet i 40 spanska orter. I Frankrike evakueras på fredagsmorgonen alla som befinner sig på Cap Ferré-halvön, en mycket populär turistdestination väster om Bordeaux, på grund av bränderna som härjar i området. Alla invånare och turister på Cap Ferré måste lämna halvön, sa regionens prefekt nu på morgonen. Och de som inte kör därifrån på den enda väg som leder till fastlandet kommer att evakueras med båtar från fyra olika kustbyar. Över 20 000 personer har hittills evakuerats på grund av branden i regionen och president Macron har begärt hjälp från EU för att bekämpa bränderna. Branden har hittills ödelagt 8 700 hektar. Karin Arpsjö, Paris.
1: Sverige nu. Nu väcks bevistalan mot en pojke som misstänks för att ha skjutit sex personer i Gävle i oktober förra året. Det skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Pojken var 13 år vid händelsen. Enligt åklagaren riskerade totalt 29 personer att bli träffade i skottlossningen. Pojken misstänks för flera fall av mordförsök och en person är häktad i sin utevaro misstänkt för anstiftan av försök till mord. Och efter mordet och mordförsöket vid en badplats i Stenungsund för två veckor sedan är nu två personer efterlysta, rapporterar P4 Göteborg. Sen tidigare är fyra män häktade. Alla misstänks ha deltagit både i mordet och mordförsöket. Och bakgrunden tros vara en konflikt på sociala medier, enligt åklagaren. Så avslutar vi med att berätta att fotbolls-VM blev en succé för SVT. Var tredje svensk såg mästerskapet i kanalens Play-tjänst och det innebär att 3,4 miljoner tittade på matcher via SVT Play och det är den högsta siffran kanalen någonsin har noterat och en dubblering jämfört med VM i Qatar 2022, skriver SVT på sin sajt. Över 40 miljoner gånger startades videoklipp i kanalen, vilket kan förklaras med att flera av matcherna spelades nattetid. Då vände sig många till tjänsten för att se höjdpunkterna. Och det avslutar Ekots sändning. I studion idag, Elisabeth Lidén.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det är fredag den 24 juli. Klockan är 9:05 och du har slagit på P2 där klassisk förmiddag med mig, Emma Johansson, precis har dragit igång med musik av en kunglighet. 1700-tals prinsessan Anna Amalia av Preussen. Ja, vi inledde programmet med en fuga av henne, framförd av Johannes Pramsåler och Ensemble Diderot. Den här tjejen, hon var passionerad när det kom till musik och nöjde sig inte bara med att själv komponera, utan hon byggde också upp ett stort musikbibliotek åt eftervärlden på över 600 verk. Till exempel sägs hennes samling av Johann Sebastian Bachs verk vara en anledning till att den kom tillbaka och att hans musik kom tillbaka och fick nytt liv under 1800-talet. Och Bach, ja, kanske delvis tack vare henne då, ska vi ta och lyssna till lite senare. Fast det blir mot slutet av förmiddagen vid, ja, runt 12-tiden. Då hans första solo-cello-svit. Men även Georg Philipp Telemann fanns med i den här samlingen och nu är det honom vi vänder oss till. Ja, vi ska höra hans fjärde så kallade Pariserkvartett. Och det är kvartetten Nevermind som spelar på flöjt, fiol, viola da gamba och cembalo. Och med det säger jag varmt välkommen in i förmiddagen.

Applåder, applåder. Vi har hört Telemans så kallade Pariserkvartett, den fjärde, framföras av ensemblen Nevermind i en liveinspelning från nästan exakt ett år sedan idag. Det var den 25 juli 2025 när de spelade detta i Fredens kyrka i Świdnica. Men idag är det den 24 juli 2026 och ja, vi är ju inne i semestertider, även om en del av oss jobbar. Och om du är en av dem som känner att dagarna bara flyter ihop, allt är bara en enda deg av chillande och ja, du kanske behöver att det händer något, lite dramatik. Om det är du, då tycker jag att du ska ta och skruva upp volymen nu, för det har blivit dags för Emilie Meyers tredje ouvertyr. Hon var en av romantikens mest framstående och produktiva kvinnliga kompositörer i Tyskland. Kallades bland annat för den kvinnliga Beethoven. Och är det ju något vi vet om Beethoven så är det ju att han var inte rädd för att riva på med dramatiken. Det var inte hon heller. Det är stort och mörkt detta. Till och med lite mystiskt i de inledande takterna. Och det förbereder bra för vad som väntar. Nämligen dramatik och elegans, hand i hand. Vad kan väl vara mer Beethoven än det?

Emilia Meyers tredje ouvertyr, den må börja rätt mörkt och mystiskt men slutar i ett dundrande ljust dur. Här har vi hört en inspelning med Mecklenburgische Staatskapelle i Schwerin, Tyskland. De spelade under ledning av Mark Rode. När det kommer till konst i olika former är ju smaken alltid subjektiv. Vad som är ris för någon är ros för någon annan. Man kan aldrig veta helt säkert på att man kommer gilla något bara för att man har fått det rekommenderat. Men det är ändå alltid intressant tycker jag att höra vad olika människor tycker. Särskilt får man ju säga att det gäller skaparen själv. Wolfgang Amadeus Mozart, han var faktiskt tydlig med vad han tyckte när han komponerat sin pianokvintett. Sin enda pianokvintett. Det var det bästa han hade skrivit. Och han skrev ju inte lite musik. Och ja, du ska få möjlighet att själv avgöra om du håller med honom om det. Om det är uppe i toppen detta. För vi ska ta och lyssna. Vi ska höra en inspelning där Consone-kvartetten spelar tillsammans med Christian Bjaudenhout. Han spelar fortepiano. Och egentligen så ska det vara blåsare till. Men här är det alltså ett arrangemang för stråkar. Men innan vi sätter igång, ett litet uppdrag till alla operanördar där ute. Drygt 10 minuter in, ja vad blir det, ungefär 10 i 11, då drar den andra satsen igång och starten, den har väldigt tydliga likheter med en viss operaaria av Mozart. Kan du gissa vilken?

Det här var en liveinspelning där Consone-kvartetten och Christian Bjaudenhout spelade ett arrangemang av Wolfgang Amadeus Mozarts pianokvintett i S-dur. Vanligtvis är det blås som spelar med pianot, men här var det alltså stråk. Jag ställde en fråga innan vi lyssnade. I början av den andra satsen, vilken aria är det man kan ana där? Jo, enligt vissa, mig inkluderad, är det mittendelen av Leporellos katalogaria ur Don Giovanni som musiken påminner om. Vill du gå tillbaka och lyssna kan du alltid göra det senare i appen Sveriges Radio, men inte nu för allt i världen. Du vill väl inte missa vår lilla utflykt till en katedral i Uruguay? Det är så här att gitarristen Agustin Barrios, han var där och satt och komponerade på hotellrummet när han blev avbruten av kyrkklockor. De har ju en tendens att kunna tränga igenom så att man hör dem på långt avstånd, och då kunde han inte komponera längre. Och det här, det inspirerade honom att skriva. Det blev början på den andra satsen i hans verk La Cathedrale. Både de här kyrkklockorna och ljudet inifrån katedralen där en organist satt och spelade Bach, det inspirerade honom. Och såklart de livliga gatorna utanför. Vi lyssnar när Georg Gojas spelar.

Du har hört Georg Gojas spela Agustin Berrios klassiska verk La Cathédrale. Klockan närmar sig 11:15. 13 minuter över 11 är den, om jag ska vara exakt. Och ja, här i Klassisk förmiddag har det blivit dags för programmets största verk. Ett stort verk av en ung person. Stenhammar, han var bara i början av 20-årsåldern när han kom med sin första pianokonsert. Och ja, vad kan jag säga? Folk var sålda. Sverige har en ny förstklassig kompositör. Så lät det. Det lät också som att en sken av ungdomlig extas flödade av skönhet och inspiration. En ung mans mästerverk. Ja, recensionerna, de var inte dåliga. Och något som imponerar särskilt tycker jag är att även om man hör

inspiration från andra tonsättare som Brahms till exempel, så hittar han också ett eget språk här trots att han är ung. Något nordiskt. Om man frågar dirigenten Andrew Manzi så tycker han att han hör något lite trollliknande nästan i början av finalen som börjar så här.

Ja, varför inte? Lite trollklamp kan man allt ana. Lite senare i den här finalen, i sista satsen, så ändras stämningen helt. Det går från det här trollaktiga till att bli så där nordiskt bitterljuv. Faktum är att man kan ana en sång av honom i musiken där. Ja, han har använt sig av en melodi ur Lutad mot gärdet. Den är faktiskt inte så lång. Jag tycker att vi unnar oss att lyssna till den. Lyssna efter likheten.

En väldigt nordisk, bitterljuv sång detta, lutad mot gärdet. Här sjöng Peter Mattei och Bengt-Åke Lundin spelade. Jag sa lyssna till likheten, men det blir svårt att göra när vi inte har symfonin än. Du ska få lyssna till likheten där i slutet av symfonin, i finalen. Då kan du se om du känner igen den här melodin i det lugna partiet som kommer där närmare slutet. Ja, nu ska vi lyssna till Stenhammars första pianokonsert. En dryga 45 minuter musik är det. Starten, den är något helt annat än det vi precis hörde. Dramatisk. Mats Widlund är solist. Gennadij Rostesvenskij leder Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm. Håll till godo.

Gennadij Rozhdestvenski har dirigerat Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm genom denna stora pianokonsert, Wilhelm Stenhammars allra första. Solist, det var Mats Widlund. Klockan har slagit 12:05 och vi ska gå in i en riktig klassiker i den klassiska repertoaren. En sak jag fick lära mig tidigt när jag växte upp och började spela cello, det var att det finns en cellobibel. Och det är Bachs 6 solocellosuiter. Otroligt lärorika och svåra att bemästra eftersom det bara är en enda naken cello som spelar. Det går inte att gömma sig någonstans. Du skapar allt. All dynamik, all känsla med hur du tolkar musiken. Och eftersom det bara är ett ensamt instrument blir andningen i musiken väldigt tydlig. De små pauserna i fraserna och mellan dem blir tysta. Nödvändiga andetag innan musiken sen flödar vidare. Och därför är det inte helt förvånande, tycker jag, att det har gjorts ett projekt där dans har kombinerats med den här musiken. Det är cellisten Jean-Guyen Keras och koreografen Anne-Thérèse de Keersmaeker som har samarbetat. Och här får musiken alltså ännu ett lager plötsligt. Det solomusiken blir en duett plötsligt mellan just ljudet och det fysiska. Ja, den får ännu en fysisk dimension. Det var det projektet som sen ledde till att Keras valde att spela in alla 6 sviter igen på skiva, vilket han gjorde för några år sedan. Det är det vi ska lyssna till nu. Vi hör den första sviten.

Johann Sebastian Bachs första solo cellosvit här i en inspelning med Jean-Guyen Keras. Klockan den börjar så smått närma sig 12:30, vilket innebär att klassisk förmiddag med mig, Emma Johansson, snart tar slut. Men vi hinner med lite mer Bach innan vi säger hej. Vi ska lyssna till en liten bit ur hans stora H-mollmässa som du kommer kunna höra i sin helhet på söndag här i kanalen klockan 8. Jag rekommenderar verkligen den inspelningen. Det här är ju ett av musikhistoriens största verk. Bach, han jobbade på det här under 25 år. Och inspelningen, den är med Berliner Philharmonikerna och dirigent Raphael Pichon, som verkligen vågar ta ut svängarna ordentligt. Ja, något att se fram emot helt enkelt. Klockan 8 på söndag. Nu ett litet smakprov. Och Sanna in excelsis. Det är samma dirigent, Pichon, men här leder han ensemble Pygmalion. Med det säger jag tack för mig. Och glöm inte att musiken fortsätter ljuda även efter 12:30 om du lyssnar i appen Sveriges Radio. Pernilla Eskilsdotter kommer ta med dig ut på en lunchkonsert i Bryssel.

0: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Aaron Coplands tredje symfoni. Det här kallas ju ofta för den stora amerikanska symfonin, The Great American Symphony.
1: Ja, han uppfinner ett helt nytt sound som blir otroligt stilbildande.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Söndagsmorgon inleder med Bach och bjuder dessutom på ett samarbete mellan Bach och Vivaldi. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
4: Utanför kulturhuset Flaché, på själva torget, där pågår marknaden för fullt. Folk sitter på uteserveringar, träffas, möts eller bara sneddar rätt över på väg. Inne i kulturhuset där spelar en pianist ett drömmigt stycke från sitt hemland Ukraina. Välkommen till lunchkonserten i P2 med mig, Pernilla Eskilsdotter. Dmytro Shony. Han fäster blicken i fjärran när han ska börja spela. Och till och med blundar. Stänger ögonen för världens larm.

Vi har stängt ute allt brus ifrån storstaden. Bryssel är verkligen en egen värld i världen. Och EU-kvarteren har vi ungefär 4 kilometer ifrån Flagé, kulturhuset där vi är och lyssnar på Dimitro Shoni. Han som är född i Kiev 1993 och som här spelar reveri av sin landsman Mykola Lysenko. Och när vi lyssnar nu så känner jag att Dimitro verkligen sjunger på flygeln. Vilket passar bra för Mykola Lysenko. Han samlade in 100-tals ukrainska folksånger på sin tid. Och Dimitro kommer att spela mer av honom i andra halvan av vår konsert. Nu kommer Dimitro Shoni in igen, sätter sig vid flygeln. Han ska spela en rad stycken av Debussy. Bland dem ett av Debussys mest kända. Vi kan lyssna i mitten någonstans efter Flickan med linhåret.

Applåder från en liten intim publik på plats i Studio 1 i Kulturhuset Flaché. När Dimitri Soni spelar preludier av Claude Debussy. Det är en liten publik, säger jag, ungefär 150 personer. Och Studio 1 signalerar att det här har varit ett radiohus tidigare. Ljudisolerat från Bryssellarmet utanför. Intimt. Och nu tar det ju en stund innan Dimitri Soni spelar vidare. Och då passar jag på att kika lite i mobilen efter omdömen, uttalanden om kulturhuset Flaché. Och då hittar jag det här. Jag älskar konsertsalens utseende, skriver den. Ett stort art deco, både internt och externt. Det dominerar verkligen torget som det ligger på. Och sen annan, hippa området i Bryssel. Platsen för att njuta av en ungdomlig atmosfär och samtidigt fly turistmassan. Med hippa barer, restauranger och en fin utsikt över sjön. Flaché är verkligen en cool plats för konst. Nå med ord, nu spelar Dimitri Soni Mendelssohn sånger utan ord. Och bland dem bland annat venetiansk gondolsång och vårsång.

I Flagé, som en gång i tiden var ett av Europas mest toppmoderna radiohus. Nu ska det bli musik från pianistens hemland igen av Mykola Lysenko. En ukrainsk rapsodi, Dmytro Shonin.

Det här var det sista som stod på det ordinarie programmet på den här konserten i Bryssel. Ukrainsk rapsodi nummer 2 av Mykola Lysenko med pianisten Dimitro Shoni i vit skjorta och svarta byxor. Blir det något extra nummer idag, tror jag?

0: Ja, vi fick ett extra nummer av denna pianist som är lite över 30 år nu. Dimitro Shoni tackar för sig under pianodagarna i kulturhuset Flaché i Bryssel med Robert Schumanns pianosonat nummer 2, andra satsen. Och jag går ut med känslan av hur en studio verkligen kan stänga ute allt larm. Och hur en pianofestival förmodligen gör att publiken här har varit helt omsluten i en pianobubbla under 5 dagar. Vi har i alla fall fått en timme tillsammans med den här pianisten som spelar med så mycket känsla. Dags för oss att lämna Bryssel. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Lunchkonserten i P2 förstås här igen om en vecka. Någonstans i Europa och alltid i appen som du vet. Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Edvard Griegs Ibsen-inspirerade Per Gynt spelades här av Norrköpings symfoniorkester ledda av Mats Rondin. Och det var Anitras dans ur Per Gynt. Ni lyssnar på P2 Klassiskt. Jag som sitter i studion under eftermiddagen heter Karin Birgersson. Och ungefär samtidigt som Grieg komponerade sin Per Gynt så skrev Tchaikovsky sin opera Eugen och Onegin. Det här var båda verken på 1870-talet. Vi kommer höra en trakt och vals ur Eugen Onegin.

BBCs skotska symfoniorkester spelade här under ledning av Alpesh Chauhan. Och vi hörde en traktovals ur Peter Tchaikovskis Eugen Onegin. 1896 komponerade Paul Dukas sin symfoni i C-dur och vi hörde den andra satsen.

Musik från franskt sekelskifte här i form av den andra satsen ur Paul Ducasses symfoni i C-dur. Och det var Cincinnati symfoniorkester som spelade ledda av Jesus López Cobos. År 1886 föddes Rebecca Clark i England. Hon blev en av Storbritanniens allra första kvinnliga orkestermusiker och en internationellt erkänd viola virtuos. Men hon skrev också underbar musik, och det vi ska höra nu är en sats ur hennes pianotrio från år 1921.

Storioni-trion spelade här den första satsen ur Rebecca Clarks pianotrio från 1921. Nu blir det musik av en för mig helt ny bekantskap, nämligen Erich Zeisel. Han var verksam i Wien som tonsättare, men i samband med nazisternas maktövertagande så räknades hans musik som degenererad eller entartete. Och han lämnade eller flydde Österrike för USA. Där blev han framförallt filmmusiktonsättare, men det vi ska höra nu, det är musik från så tidigt som 1929. Då skrev han en ballett med titeln Pierrot in der Flasche, och vi hör förspelet spelas av Österrikiska radions symfoniorkester.

Musik från 1920-talets Wien här i form av Erich Zeisels Pierrot in der Flasche, hans ballett, och vi hörde förspelet spelas av Österrikiska radions symfoniorkester ledda av Johannes Wildner. Också från Wien kommer nästa stycke, och det är Mozarts klarinettkonsert, bland det absolut sista han komponerade år 1791. Här med klarinettisten Sabine Meyer.

Klarinettisten Sabine Mayer var solist här i den första satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts klarinettkonsert i A-dur. Hon spelade tillsammans med Basels kammarorkester ledda av Giovanni Antonini, och det här var alltså musik från 1791. Ungefär samtidigt kom Beethoven till Wien. 1792 slog han sig ner där permanent. Han hade tänkt att studera för Mozart, men det gick inte. Han fick nöja sig med Haydn. Det gick bra ändå. Och år 1808 komponerade han det som har blivit känt som spöktrion. Men den första sats ur denna trio vi ska höra nu, den har överhuvudtaget inget spöklikt över sig. Tvärtom.

0: Sitkovetsky-trion levererade en ekvilibristisk tolkning av Beethovens pianotrio opus 70 nummer 1, den så kallade spöktrion. Men det spöklika får man lyssna efter i den andra satsen. Här var det alltså första satsen vi hörde.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Göteborgs symfoniker och Neeme Järvi här i Lodoletsi sjunger. Wilhelm Stenhammars musik till Hjalmar Bergmans skådespel och vi hörde satsen Karneval. Nu är det dags för violinvirtuoseri signerat Wieniawski.

Pianisten Danny Driver hörde vi spela den första satsen här ur Milli Balakirevs pianosonat i B-moll från år 1905. Och dessförinnan var det Maxim Vengerov som spelade tillsammans med Itamar Golan i Henrik Wieniawskis Polonaise Brilliant i D-dur. På Café Zimmermann, eller Zimmermannsches Caféhaus i Leipzig, där kunde man under 1700-talet höra flera uruppföranden av Johann Sebastian Bachs sekulära kantater, däribland den så kallade kaffekantaten. Och den franska barockensemble vi ska höra nu, de har tagit namn från just detta ställe och heter Café Zimmermann. De kommer spela den första satsen ur Johann Sebastian Bachs tredje orkestersvit i D-dur.

På havet från gryning till middagstid ur Claude Debussys La Mer skrivet 1905. Och det var Les Siècles som spelade, ledda av François-Xavier Roth. Och vi hörde alltså också den franska barockensemblen Café Zimmermann i den första satsen av Johann Sebastian Bachs tredje orkestersvit. Till Nederländerna nu och den holländska tonsättaren Henriette Bosmans. Vi hör hennes poem för cellorkester från 1923.

0: Det här var Henriette Bosmans poem för celloorkester med Dimitri Ferschtman som solist tillsammans med Nederländska kammarorkestern.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Där klingade de sista tonerna ur Johannes Brahms andra pianokvartetts andra sats ut. Och det var Yuya Okamoto som spelade tillsammans med Katarina Budnik och Maria Novak samt med Christian Zimmermann vid flygen. Nu en fagottkonsert av schweizisk-svensk Edouard Dupuy. Han växte upp i Schweiz i slutet på 1700-talet men tillbringade stora delar av sitt liv i Sverige. Här hans fagottkonsert alltså med Bram van Sandbeck och Svenska kammarorkestern i Örebro.

0: Bram van Sandbeck var solist här tillsammans med Svenska Kammarorkestern i Örebro under ledning av Alexej Ogrinchuk. Och vi hörde alltså den första satsen ur Edouard Dupuis fagottkonsert i C-moll, musik från 1812.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Pianisten Martin Sturfelt var solist här i den tredje satsen ur Adolf Wiklunds pianokonsert nummer 1 i E-moll. Och Sturfelt spelade tillsammans med Helsingborgs symfoniorkester ledda av Andrew Mantzi. Nu till Tjeckien och till Herr Brodčeks utflykter.

Det här var den andra satsen ur Leos Janáčeks Herr Brúčeks utflykter, en orkestersvit från 1917. Då blev den klar. Vi hörde den andra satsen spelas av Nya Zeelands symfoniorkester ledda av Peter Breiner. Och vidare till engelsk filmmusik signerad Brian Easdale. Vi hör temat ur Svart Narcissus.

Musik här från Wien och från år 1770 skriven av Marianne von Martinez. Vi hörde hennes ouvertyr i C-dur för orkester spelas av La Floridiana under ledning av Nicoletta Paracivescu. Och vi lyssnade också på när BBC:s walesiska nationalorkester spelade musik ur filmen Svart Narcissus. Musiken var skriven av Brian Eastdale och det var Rumon Gamba som dirigerade. Nu är P2 Klassiskt nästan slut för denna eftermiddag. Karin Birgersson heter jag som funnits i studion och vi avslutar med den alldeles underbara andra satsen ur Schumanns pianokvintett. Här spelar Adam Laloum tillsammans med Hanson-kvartetten.

0: Det här är Kulturnytt. Just nu pågår FN-organet UNESCOs världsarvskongress i Sydkorea. Innan beslut tas om vilka nya världsarv som ska läggas till på listan hanteras frågan om befintliga världsarvens bevarande. Elaine Negussi, världsarvsutredare vid Riksantikvarieämbetet, är på plats i Busan i Sydkorea.
1: Här vid mötet betonas just att många världsarv idag påverkas av flera olika hot samtidigt. Hotbilden blir också allt mer komplex. Och framförallt så lyfts klimatförändringarna fram som en av de snabbast växande globala utmaningarna för världsarven.
2: Hoten mot världsarven, från exploatering, massturism och gentrifiering till naturkatastrofer och väpnade konflikter, har lyfts under mötena. Elaine Negussi tar upp italienska Venedig som ett exempel.
1: Och här handlar det ju bland annat om bostäder som omvandlas till turistboenden och båttrafik som belastar miljön och klimatförändringarna som ökar risken för översvämningar. Världsarvskommittén valde att inte sätta upp Venedig på listan över världsarv i fara, även fast det här har varit på förslag under väldigt många år.
2: Inte heller det svenska naturområdet Laponia läggs till på listan över hotade världsarv, men precis som förra året lyftes ett varningens finger även på årets kongress i Busan.
1: Då uttryckte ju kommittén bland annat stor oro för den planerade gruvan i Kallak eller Gallok och möjlig påverkan på världsarvets natur- och kulturvärden. Och särskilt då renskötseln och de samiska kulturvärdena.
2: Och frågan om urinvånares rättigheter är något som varit på tapeten inför kongressen. Bland annat har BBC rapporterat om att Maasai-organisationer i naturskyddsområdet Ngorongoro i Tanzania lyft frågan om huruvida världsarvsklassningen leder till problem för befolkningen och om en ovanlig avlistning som världsarv vore att föredra.
1: Ngorongoro illustrerar en fråga som faktiskt blir allt viktigare inom världsarvsarbetet, och det är nämligen hur bevarandet av världsarv kan förenas som just urfolks rättigheter och även lokalsamhällenas möjligheter att påverka sin egen framtid. Så det är ju en diskussion som även är relevant i andra världsarv, inklusive Laponia.
0: Reporter var Rasmus Grosin, och i ett tidigare inslag om kongressen sa vi att Maria Wilenius var generalsekreterare på Svenska UNESCO-stiftelsen. Rätt ska vara UNESCO-rådet. Idag är det biopremiär för kriminaltrillern Motor City, och Kulturnytts Sara Berhe har sett den.
3: Ett mörkt Detroit 1977, skitigt neonljus, släpp ner en kropp med ett avhugget ben från en byggnad, skruva upp en David Bowie-låt och Motor City har fångat mitt intresse. Filmen är en rå och stiliserad kriminalthriller i regi av Pozzi Ponsirolli. I centrum står John Miller, spelad av Alan Ritchson, en före detta fånge och Vietnamveteran som försöker skapa sig ett nytt liv. Han är stor, kantig och byggd som ett berg, men bakom den hårda ytan finns en man som försöker hålla sig på rätt sida av lagen. Miller är förälskad i Sofia, spelad av Shailene Woodley, och för en stund verkar framtiden vara möjlig. Men allt rasar när han blir ditsatt för ett narkotikabrott av den mäktiga knarkungen Reynolds, spelad av Ben Foster. Det speciella greppet med Motor City är dock att filmen nästan helt saknar dialog. Istället drivs berättelsen fram av blickar, kroppsspråk, musik, våld och ljud. Resultatet blir något som ibland känns som en modern stumfilm med massa musik. En sorts kriminalopera där Fleetwood Mac, David Bowie, Donna Summer och Moody Blues får sätta tonen. När filmen fungerar som bäst är den intensiv. Men Motor City har också tydliga svagheter. Tystnaden som först känns modig och effektiv blir ibland mer som ett stilgrepp än en verklig styrka. Ett tag håller de fantastiska 70-talslåtarna filmen Pig, och det finns definitivt en del väl iscensatt blodig action. Men man kommer bara en viss sträcka med endimensionella rollfigurer. I filmen sägs nästan ingenting. Men när den är som bäst talar den med full kraft. Motor City får en svag trea.
0: USA har i veckan återlämnat en samling stulna kulturföremål från Papua-regionen till Indonesien, rapporterar ABC News. Det handlar bland annat om stenyxhuvuden och ceremoniella objekt från flera olika folkgrupper som har smugglats illegalt till USA, uppger USAs ambassad i Jakarta i ett uttalande. Kulturföremålen kommer nu att ställas ut på Indonesiens nationalmuseum, skriver AP. Och det var Kulturnytt med mig, Janne Saristo.
4: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
5: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
6: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
5: Nej,
6: men nu efter midsommar då, jaha, nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom... Det
5: lyssna redan. Varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
7: Klockan är ett par minuter över fem denna fredag eftermiddag och Rendezvous Remix, idag på temat Tropics, inleds med låten Tropics at 5. Varmt välkomna, jag heter Christian Sag.

Man skulle kunna tro att vi hade beställt den här låten Tropics at Five som startmelodi till vår remix på temat Tropikerna, Tropics. Låten är ett beställningsverk fast i ett annat sammanhang. Den kände kompositören och orkesterledaren Les Brown övertalade några av sina kompositörsvänner att skriva varsin låt till ett album. Och bland kompositörerna fanns några av Hollywoods mest kända namn inom filmmusiken. Alfred Newman, Andre Previn och Elmer Bernstein. Det var den senare som erbjöd den här femtaktaren, därav den lite mångtydiga titeln Tropics at Five. Ja, tropiken är alltså temat. Härnäst ska vi på safari med David Carroll.

av underhållningsmusik, elev till den ukrainskfödde kompositionsläraren Josef Schillinger som verkade i New York under 30- och 40-talen. Och som också var god vän med Leon Theremin, skaparen av det första elektroniska musikinstrumentet Thereminen. Det var Schillinger som skrev det allra första större verket för Theremin. Även här i Belfenstocks Safari fanns det med. David Carrolls orkester spelade 1953. Ja, tropikerna är ju officiellt ett klimatologiskt begrepp. Området runt ekvatorn mellan kräftans och stenbockens väntkrets. Men det har också symbolisk, poetisk, ja till och med lite mytisk innebörd. En egenskap som förstärks av paradisvisioner.

I dagens rendezvous Remix Tropics bjuder vi på resor till Söderhavets stränder och Afrikas djungler. Och ibland fuskar vi lite. Den antika myten om lotusätarna har sin geografi förlagd till det bitvis subtropiska medelhavsområdet där ju Odysseus företog sina resor. Cyril Scott hade skrivit denna Lotus Land. André Costellanes orkester spelade in melodin 1945. Costellanes tillhörde den första generationen orkesterledare som specialiserade sig på harmoniska och lätt njutbara halvklassiska stycken. En annan som då och då gjorde nedslag i genren var Morton Gould, till vardags annars mer tonsättare än kompositör av underhållningsmusik.

Morton Gould ledde orkestern i sin egen Tropics, skriven redan på 40-talet, då Gould också spelade in stycket första gången. Den här stereoinspelningen var från 1964. Vårt äldsta bidrag till dagens tropiska musik är från, ja, ni kan väl gissa, svaret kommer om 6 minuter.

Musik av New Orleans tonsättaren Louis Moreau Gottschalk. Då heter man så och är från New Orleans. Då är man en etnisk blandprodukt. I det här fallet av brittisk judisk far och kreolsk mor. Det märkliga är att den här svängiga musiken, finalen ur A Night in the Tropics, skrevs redan 1861. Decennier före allt vad jazz och ragtime heter. Men de karibiska rytmerna fanns ju på Kuba bland annat, och Gottschalk, som turnerade över hela Nord- och Sydamerika som konsertpianist, var förmodligen först med att låna in dem i orkesterverk av det här slaget. The Hot Springs Music Festival Orchestra spelade 1999, ledd av Richard Rosenberg. Innan vi ger oss in i djungeln på allvar, ett regnigt stycke av och med Walt Wanderley, Chuva. Spanska för regn.

Ordet djungel var särskilt förr liktydigt med tropisk skog. Men den tropiska skogen kan lika gärna, och till och med oftare, vara tropisk regnskog som skiljer sig från den svårgenomträngliga djungeln genom att vara tätbevuxen i toppen. Solljuset har då svårt att ta sig igenom trädkronorna och marken är inte alls lika rik på växtlighet som djungeln. Så Hammondorganisten Walt Wanderlis Tjuva får illustrera regnskogen. Låten är också hämtad från hans album Rainforest 1966. Men okej, det är i djungeln de värsta farorna finns. Och enligt den västerländska populärkulturens vildaste myter lär man till och med kunna hamna i en kannibalgryta.

Efter att ha hoppat upp ur kannibalgrytan hoppade killen istället i havet, liftade hem till New York med en val och hittade fram till sin käresta och räddade henne, får vi hoppas, från att hamna i klorna på den otäcke rivalen. En nonsenstext, skickligt inbakad i svängningarna mellan hotfulla afrikanska rytmer och glad svängig rock'n'roll från New York. Den svarta doo-wop-kvintetten The Cadets var det som 1956 spelade in Stranded in the Jungle. Ja, efterkrigstiden var full av sån här galen exotika som inte sällan landade i ganska raffinerad civilisationskritik, även om tvivlet över den västerländska kulturens förträfflighet för det mesta blandades med en starkt romantiserad bild av, som det heter, den gode vilden.

Vi spelade låten Civilization i en svensk inspelning 1948 med Britta Borg för några veckor sedan. Det amerikanska originalet härstammar från en Broadway-revy från året före. Danny Kaye och The Andrews Sisters var bland dem som spelade in låten samma år. Happy in the Jungle, ja. Djungeln kom tidigt att förknippas med jazzmusik. De som avskydde den hörde bara stiliserade djungelvrål. De som älskade den och kanske spelade den kontrade med att, som Duke Ellington, stolt bejaka eventuella samband. Han kallade sin orkester i slutet av 20-talet för Jungle Band. Och djungeltemat återkom hos Ellington även senare. 1945 skrev han den här låten tillsammans med sin klarinettist Jimmy Hamilton, Air Conditioned Jungle.

Man kan väl säga att den här bebop-doftande och delvis dissonanta showcase-låten för klarinettisten Jimmy Hamilton representerade en mer sofistikerad djungelmusik i Ellingtons repertoar, men så heter den också Air Conditioned Jungle. Vi hörde en radioinspelning från 1945. Mer Ellington, fast nu i svensk tolkning av Stockholm Swing All-Stars, som plockat upp Ellington Strayhorns variant av Lotusblomman.

De tre besättningsmän som Odysseus skickade i land för att inspektera lotofagernas ö åt av några vackra blommor på ön och förlorade minnet, allt utom närminnet. Så kan det gå om man äter av lotusträdets blommor. Billy Strayhorn däremot skrev en minnesvärd jazzstandard om Lotus Blossom. Stockholm Swing All Stars spelade. Ja, någon djungelblomma handlade det inte om där, men det gör det i nästa låt. Av och med Les Baxter.

Låtskrivaren, arrangören, producenten och orkesterledaren Les Baxter kom att sätta standarden för den exotiska våg som välde fram under 50-talet. Hans första exotiska album kom 1951 och hette Ritual of the Savage, anspelande på Stravinskis Våroffer. Omslaget pryddes av afrikanska träskulpturer och tät urskogsgrönska, plus ett västerländskt dansande par i aftonklänning och kostym. Det var så Les Baxter's Hollywood ännu mötte okända kontinenter på 50-talet. Fast exotismen i konst och design har gamla anor. Palmerna i bättre engelska hotellobbys, ofta byggda som atrier med glastak, blev standard mot slutet av 1800-talet. Där dracks det eftermiddagste, gärna med orkesterackompanjemang. Och den lättklassiska underhållningsmusiken där kom rent av att kallas palm court music.

Kompositören Albert Ketelby vittjade inte bara engelska klosterträdgårdar på musikalisk inspiration. I hans verkkatalog finns en hel del exotiska miljöer representerade. Vi hittar Arabian Nights, In a Chinese Temple Garden, By the Blue Waters of Hawaii. Där finns också persisk marknad och så denna Jungle Drums. The Palm Court Theatre Orchestra spelade 2004 under ledning av Anthony Godwin. Mer palmsång. Du handlade inte om engelska atriumpalmer utan om persikopalmer.

Det var persikopalmen, La Palma de Chontaduro, som fick ge titeln till denna colombianska cumbia. Framförd 1972 av en av de verkliga veteranerna bland cumbiamusiker, Enrico Urbano Tenorio, alias Peregoyo. Du lyssnar på Rendezvous Remix Tropics i P2 med mig, Christian Sag. Dagens tema är som sagt tropikerna. Och nu ger vi oss in bland de djur som befolkar de tropiska områdena. Alltså vår första katt är väldomesticerad.

Henry Mancinis lekfulla signaturmelodi, komponerad 1963 till filmerna med den rosa pantern som vignettfigur, kan man väl säga. Den tecknade pantern förekommer i för- och eftertexterna och har mycket mänskliga drag. Hur låtskrivaren Mario Consiglio hade tänkt sig sin svarta panter vet jag inte. Vi får föreställa oss det så gott vi kan.

Schwarze Panther, ursprungligen ett italienskt stycke av kompositören och orkesterledaren Mario Consiglio. Här framförd av Berliner Rundfunks swingband 1947. Berliner Rundfunk var östsidans radiosändare strax efter kriget och till en början lika begiven på att spela swingmusik som den västliga stationen RIAS Berlin. Vi fortsätter inventeringen av tropiska musikaliska katter, denna gång med hjälp av John Barry som tonsatte filmen om lejonet Elsa.

1966 spelades filmen Born Free in i Östafrika. Berättelsen om ett viltvårdarpar i Kenya som tar hand om och vårdar några föräldralösa lejonungar. Två av dem hamnar på zoo tidigt. Den tredje, som paret kallar Elsa, uppfostrar dem till att klara ett liv i

Oavsett om det var kattdjuret Jaguar eller en snabbaccelererande och smäcker E-Type som var förebild för det här förlagsmusikstycket, så passade ju beskrivningen av låten Tense Determined Action. Ja, sen har vi ju tigern som i likhet med både lejonet och pantern letat sig in i bildspråket på de flesta tungomål. Här hos amerikanska exotikabandet Kavakon handlar det om en tigerkvinna.

Hos Kavakon var det tiki-kultur fullt ut, marimba, gångar och flöjt, ordlös sång och en fantasititel om tigerkvinnans palats, Palace of the Tiger Woman, modern exotika från 2009. Nog med katter. Här är svenska exotikabandet Ixtahuele som upptäckt zebror i Limbo.

Det var Ixtahoele som tog oss med på motoriserad safari i zebra limbo med hjälp av savannens alla ljud. Det som lät som hysteriska dvärgpudlar var zebrorna. De låter inte alls lika roligt som de ser ut. Låten var skriven av skånske jazzkeyboardisten Sven-Erik Lundekvist. Och till tropikens fauna hör dessvärre kanske också ormarna.

En av de verkligt stora svenska mästarna vad gäller arrangemang och orkesterledning var Gösta Tesselius. Dessutom utmärkt instrumentalist på en rad instrument. Här hörde vi resultatet av hans insatser framför orkestern och i det här fallet också som låtskrivare. Kobra spelades in 1957 med Bengt-Arne Wallin som solist på trumpet, Arne Domnerus på altsax och Åke Persson som trombonsolist. Vi fortsätter bland de tropiska kräldjuren. Här gestaltas en alligator fast i sällskap med en fjäril.

David Rose var det som hade skrivit denna musikaliska betraktelse om ett möte mellan en fjäril och en alligator. The Butterfly and the Alligator, inspelad runt 1943. Ja, det var väl ingen tvekan om vad som var fjäril och vad som var alligator i den här melodin. Fast det verkar ha varit en snäll och ganska ofarlig alligator. Det här är annars ett djur som bokstavligen kan röra sig reptilsnabbt upp ur vattnet och på land. Blev det inte mer som en liten elefant rent av?

Här hade vi Les Baxter igen. Som sägs det, målade upp exotiska scener från hela världen med sin musik utan att fjärma sig särskilt långt från sin swimmingpool i Hollywood. Elakt förtal förmodligen. I Elephant Trail från albumet African Jazz 1959 skildrade han i alla fall de stora djurens lunk på en elefantled genom skogen. Amerikanska gästtrummisen och slagverkaren Vincent Jean Parrett, alias Vinx, gjorde sitt bästa för några år sedan, inte bara för att lovsjunga flodhästen utan till och med dess elegans och smidighet i Hippo Pirouette.

Vincent de Jean Perret, alias Vinx, och dansande flodhästar, Hippo Pirouette. Vi ska strax även bekanta oss med fåglarna i vår rendezvous-remix Tropics. Betydligt trevligare bekantskaper än dessa surrande plågoandar.

Bland exotiska musikens husgudar var Martin Denny, den som kanske allra helst lekte med ljudeffekter av olika slag. Antalet skrikande, surrande, kvittrande, kväkande djur i hans låtar är oräkneliga. Här hade han även förärat Tsetseflugan en låt på albumet Aphrodisia 1959, då stereoinspelningarna just tagit fart. Nästa bidragsgivare behövde inga effektskivor för att åstadkomma exotiska fågelljud på sina plattor.

Jan Lindblad hette sångfågeln på den här inspelningen. Naturfilmaren, visslaren och fågelimitatören Jan Lindblad var säkert ute i fält en hel del, lyssnade och lärde. Burfåglar var han svuren motståndare till. Och en del av hans skicklighet som fågelimitatör hade han sin pappa tandläkaren att tacka för. Pappan lär nämligen ha slipat ner Jan Lindblads framtänder efter instruktion så att de skulle fungera bättre för vissling. Och Jan Lindblad var även konstvisslare. Det man om man visslar till musik, och det gjorde han här i Ezio Morales Jungle Fantasy 1986. Och exakt vilka djungelfåglar vi hörde här överlåter jag till skickliga ornitologer att avgöra. Inte helt lätt och kanske ännu svårare här att identifiera nästa fågel, som här representeras av piccolaflöjter i Mantovanis orkester.

The Green Cockatoo heter den här låten, inspelad av Mantovanis orkester 1946. Nu är ju kakaduor inte gröna i motsats till många andra papegojor. Den gröna kakaduan är nog, i likhet med den rosa panten, en fiktiv figur. Som pjästitel dök den upp redan vid förra sekelskiftet och var då i Arthur Schnitzlers drama namnet på en taverna i Paris. Sen är det ju så att de flesta kakaduor skriker istället för sjunger, men det här kan ha varit en rosenkakadua som Mantovani-flöjterna imiterade. Nästa quizfråga, vilken sällskapspapegoja hör vi kvittra i nästa melodi?

Ja, det här ska ha varit en blå parakit, frammanad av Domenico Savino som ledde Roms symfopoporkester med hans egen Blue Parakeet. Parakiten är en papegojfågel och är den blå har den förmodligen fått sin färg med hjälp av diverse mutationer. Nu kommer det handla om större fåglar, knappast sådana som man kan stänga in i en bur i köket.

Efter saxofonisten Benny Carters inspelning 1954 av Ted Gruias klassiska Flamingo, och det var ett stycke Pelikandans gestaltad av Percy Faiths orkester 1974, Pelican Dance. Och visst kan flodhästar dansa, kan säkert även pelikaner göra det. Nästa fågel brukar man inte få syn på annat än längst ute på havet. Dansen utför den långsamt och elegant i luften.

0: Vi har fått lära oss att Albatross var ett av Fleetwood Mac-gitarristen Peter Greens mästerverk. Och visst, han var med att skriva låten, men utan bandkollegan Danny Curwens hjälp hade Albatross aldrig blivit Albatross, har han själv sagt. Då det här var ju en gitarrduett de emellan, inspelad 1968. Och med det slutar denna rendezvous remix Tropics, där vi försökt hålla musiken någonstans mellan kräftans och stenbockens vändkrets, även om vi hamnat lite ovanför eller nedanför ibland. Men som sagt, tropikerna, det är inte bara ett klimatologiskt begrepp utan även en symbolisk, mytisk, kulturell bestämning. Så har det naturligtvis också använts i musiken. Mer rendezvous remix kan du höra på vår hemsida sverigesradio.se/rendezvous. Där finns alltid de fyra senaste programmen för efterhandslyssning. Vill du skriva hit och tipsa om perfekt rendezvousmusik, skriv då till rendezvous@sverigesradio.se eller till rendezvous Sveriges Radio P2 40513 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du har lyssnat idag och önskar en trevlig helg.
1: I Spanien uppger myndigheter att två av de stora skogsbränder som rasar i landet är nära att gå ihop med varandra. Det handlar om en brand i Madridregionen som täcker en yta på 6000 hektar och en ännu större brand i en intilliggande region. I regionen har nu runt 25 000 personer uppmanats att lämna sina hem. Samtidigt uppger spansk polis att de har gripit en man som misstänks ha startat Madridbranden genom ett jordbruksfordon. Så till Ekots granskning om det bemanningsbolag som kontrolleras av en läkare som dömts för bland annat sexköp och narkotikabrott. Flera regioner ska nu se över sina affärer med bolaget. Mikaela Waltersson är moderat regionråd i Halland.
2: Jag tycker det är gräsligt att vi har betalat pengar till en sån här person.
3: Bolagets huvudägare var först på väg att lämna bolaget men uppger själv för Ekot att han var tvungen att ta tillbaka kontrollen eftersom hans ersättare visade sig vara olämpliga. Anders Öberg är socialdemokratiskt regionråd i Norrbotten.
4: Han blir ju chockad av att det inte finns en lagstiftning eller möjlighet att bryta avtal.
3: Han vill nu undersöka vad som hänt och om man kan stoppa inköpen från bolaget. Ett liknande besked kommer från hans partikollega regionrådet i Västerbotten, Peter Olofsson.
5: Nej, men det är klart att vi får följa upp det. Vad vi har vetat eller vad vi skulle kunna ha vetat och vad vi kan göra.
3: Bolagets ifrågasatta huvudägare har tillbakavisat brottsanklagelser och domen om sexköp är överklagad. Han uppger också för Ekot att det pågår ett intensivt arbete för att hitta en ny styrelse som eventuellt också ska ta över en del av ägandet.
1: Reporter Ekots Mikael Grill Pettersson i samarbete med P4 Västerbotten och P4 Halland. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu kommer på tisdag nästa vecka träffa president Donald Trump i Washington, det uppger Netanyahus kansli. Mötet sker i samband med att han reser till USA för att delta på den republikanske kongressledamoten Lindsey Grahams begravning. Mötet sker efter en tid av skärpt tonläge mellan USA och Israel. På Irland har polis hittat en sprängladdning i ett fordon nära gränsen till Nordirland och två personer har gripits. Polisen uppger att sprängladdningen upptäcktes i insatser mot så kallade republikanska motståndshandlingar mot det brittiska styret i Nordirland. Public servicebolaget RTE rapporterar att bomben är av en typ som kan placeras under ett fordon. Så en rättelse, i ett inslag om svenska brandflygplan sa vi i tidigare sändningar att den intervjuade hette Andreas Edfast. Rätt är att han heter Anders Edstam.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Inte mindre än två konserter väntar nu i Konsert i P2. Och jag som hälsar välkommen och är ert sällskap fram till klockan 22 ikväll. Jag heter Francis Schocknesy. Från Musikaliska kvarteret på Nybrokajen i Stockholm hör vi om en dryg timme en konsert med radiokören under ledning av slovenska dirigenten Martina Batic, som utlovat en hoppfull och trösterik konsert med musik av bland andra Arvo Pärt, Johann Sebastian Bach och Sven David Sandström. Men först ska vi bege oss till Berwaldhallen för en konsert med Sveriges Radios symfoniorkester, där tre spännande verk står på programmet av tre tonsättare som verkligen kan måla med orkesterns olika klangfärger. Av Claude Debussy hör vi hans lekfulla musik till balletten Jeu. Vi ska dessutom få höra ett alldeles nytt musikverk av brittiska tonsättaren Sally Beamish, som skrivit en dubbelkonsert för viola, kontrabas och sinfonietta. Hon kommer själv berätta om musiken om en stund, liksom solisterna Malin Broman och Rick Stottein. Men allra först, musik av Maurice Ravel, hans svit Le Tombeau de Couperin. Redan före utbrottet av första världskriget planerade Ravel att skriva en fransk svit för piano med barockens danssviter som förebild. Men det dröjde till 1917 innan han kunde fullborda verket. Och då hade det fått formen inte bara av en hommage till hans musikaliska föregångare som Couperin och andra franska barocktonsättare, men också som musikaliska hyllningar till vänner som stupat i kriget. 1919 orkestrerade Ravel själv fyra av pianosatserna till en orkestersvit som kommit att bli ett av hans mest älskade verk. Det ljusa anslaget i musiken förklarade Ravel med att de döda är sorgsna nog i sin eviga tystnad. Nu välkomnar vi franske dirigenten Pierre Bleus och Sveriges Radios symfoniorkester, som alltså inleder sin konsert med Le Tombeau de Couperin av Maurice Ravel.

0: Applåder i Berwaldhallen för Sveriges Radios symfoniorkester och dirigent Pierre Bleus, som här gav oss de fyra satserna i Maurice Ravels orkestersvit Le Tombeau de Couperin, Prélude, Forlan, Menuet och Rigaudon. Musiken komponerades under första världskriget som en svit för piano, men här var det alltså Ravels egen orkesterversion. Svitens satser tillägnade Ravel olika vänner som hade stupat i kriget, och av förklarliga skäl lär den här musiken ha legat Ravel extra varmt om hjärtat. När han själv dog långt senare, 1937, var det noterna till menuetten ur sviten som stod ensamma på hans piano. Nu ska en del av radiosymfonikernas musiker få en liten paus, och vi ska bereda plats för en mindre grupp ur orkestern. För alldeles strax ska vi få höra uruppförandet av en dubbelkonsert för viola och kontrabas av brittiska tonsättaren Sally Beamish. Inför detta historiska tillfälle var Sally Beamish på plats i Stockholm. Hon har sedan tidigare många kopplingar till Sverige. Förutom att hon var composer in residence hos Svenska kammarorkestern i Örebro några år kring millennieskiftet, så har hon samarbetat med många framstående svenska musiker. Och dessutom bor två av hennes barn och ett barnbarn här. Det fick henne att börja lära sig svenska här om året, vilket förklarar varför hon kunde berätta för mig om sitt nya verk på flytande svenska.
1: När solisterna föreslog att stycket skulle vara influerat på något sätt av folkmusik, bestämde jag mig för att använda en vacker och stämningsfull visa av den skotska poeten Robert Burns.

0: en kärleksvisa, men beskriver också en vacker landskap. Och jag har tagit elementer från skotsk folkmusik som den pentatoniska skalan till exempel och ornament från skotsk fiol och grundtoner från säckpipor och fågelsång. Eftersom skotsk musik spelas ofta utomhus, så det är en ljudbild av landskapen.
1: Ja, hur säger du själv titeln?
0: Ja, Concertante Doubles. Så ordet dubbel inom barockmusik betyder en variation. Och jag har skapat en uppsättning av 20 variationer. Var och en använder en kort fras från visans melodi.
1: Altfiol och kontrabas, det är ju inte den vanligaste kombinationen av soloinstrument.
0: Nej, men när Malin bad mig att skriva den här dubbelkonsert, frågade hon mig om jag ville använda fiol eller altfiol. Och jag valde altfiol. Det är mitt instrument. Men också ville jag utforska relationen mellan dessa två mörkare instrument. De kombinerar jättebra, men också kan de låta jätteolika. Så jag ville utforska också relationen mellan solisterna. Det är en historia mellan dem. Så ibland intim, ibland passionerad, ibland dansant och upprörd. Så som en relation. Så de hittar varandra på slutet av stycket igen. Det är inte programmusik, men jag använder de här idéer för att vara inspirerad själv. Så det är en utgångspunkt att använda den här vissan, de här orden. Och att skapa någonting som är lite som en saga eller en historia.
1: Ja, Concertante Doubles är alltså titeln på Sally Beamish nya dubbelkonsert för viola, kontrabas och sinfonietta som hon komponerat med den skotska folkvisan Ca the Yows som utgångspunkt. Och det var Sally Beamish dotter Stephanie Irvine som sjöng en liten bit av melodin här i intervjun. Sally Beamish bodde 30 år i Skottland och den skotska naturen och folkmusiken betyder mycket för henne. Om hennes koppling till den skotska folkmusiken berättar även kvällens solister Malin Broman och Rick Stotein.
2: Well, I think folk music is important. I mean the first variation is we heard her daughter sing a beautiful tune line, and it's the whole first variation is based on that. And it kind of passes on through the whole orchestra, which is really nice. I'm actually bass, so it'd be... I shouldn't sing it.
3: Men jag tycker med det här verket, i och med att det är variationssatser på den här folksången, så visar hon liksom alla sina sidor. Så vi har allting från att hon använder naturen. Det är en variation som låter verkligen som att vatten far genom instrumenterna. Och sen så just att hon använder väldigt mycket dans, det är svung, det är folkmusik. Vi börjar med ett månsken. Så att hon verkligen använder sin fantasi i det här verket. Dessutom så är hon violast, så hon har spelat väldigt, väldigt mycket klassisk musik. Men hon på senare tid har hon spelat väldigt mycket i olika band. Och det märks också. Hon är liksom fri från det traditionella. Vill verkligen till exempel i den här att trumslagen lägger till lite egna ornament och sådär. Att musiken är ett levande dokument.
2: It's just so difficult to describe it because there's so many aspects in her music. And because she is so... She has so many aspects herself. There's one part where literally there's a Metallica riff. It's like, it goes mental. And you're like, this is not Sally that wrote that, but it is. And it's a real metal bass riff, basically, which is also there. It's everything is there.
3: Det är det där med man så ofta har lust att fråga en kompositör, vad menar du med det här? Vad tänker du? Och nu har vi den här chansen att få vara med i hela processen och sen ha henne här. Efter första repet så arbetade vi hela eftermiddagen efteråt om hennes tankar och lyssnade på verket igen genom. Ja, det är faktiskt en ynnest.
1: Och förutom ynnesten att ha tonsättaren på plats inför uruppförandet så framhåller Malin Broman och Rick Stottein också glädjen och fördelen med att, som de, ha en lång erfarenhet av att spela tillsammans.
2: Malin is my favorite partner in crime. So I think it's one of the things, the cherry on top of the cake. It's amazing to make music with close friends. It's one of the best things, and I think that's the reason I want to be a musician as well.
3: Jo, men det är ju, jag delar ju dem. Tack då, nu har vi jobbat ihop så väldigt länge och i många olika roller. Och bara från att vara solist kan vara ett ganska ensamt jobb. Men just den här veckan, dels ensamben lite mindre och det är våra kära vänner. Vi har en dirigent som verkligen har varit fantastisk och som bryr sig och investerar tid och kärlek i verket. Och sen också det att när vi står där så är vi två. Det är en helt annan känsla. Ibland slänger vi iväg lite kängor till varandra. Vi liksom börjar som vänner i verket och sen så har Sally sagt att vi blir ovänner. Så vi har den här kadansen när vi verkligen ska kasta svordomar på varandra. Och då vet man aldrig vilken knock man får och sen måste man svara med samma. Så det blir levande på ett annat sätt. Vi kan liksom inte planera utan allt vad som händer på scen är något som händer i nuet.
1: Och i detta nu ska vi få höra uruppförandet av Concertante Doubles av Sally Beamish. Komponerad för Malin Broman på viola och Rick Stottein på kontrabas. Med 15 musiker ur Sveriges Radios symfoniorkester. Här under ledning av Pierre Bleuze.

För allra första gången har vi hört Concertante Doubles. En ny dubbelkonsert för viola, kontrabas och sinfonietta av Sally Beamish. Komponerad för solisterna är Radiosymfonikernas konsertmästare Malin Broman på altviol och Rick Stotein, tidigare stämledare i orkesterns kontrabasstämma. Och alltså en sinfonietta med 15 instrumentalister ur Sveriges Radios symfoniorkester som också bitvis agerade solister. Här tar de nu alla emot applåder tillsammans med kvällens dirigent Pierre Blös och tonsättaren själv, Sally Beamish, som också var på plats i Berwaldhallen för detta uruppförande. Konserten går nu vidare med musik av Claude Debussy. 1912 fick han en förfrågan från ryska ballettens impresario Djagilev som resulterade i balletten Rö, baserad på ett scenario av dansaren Nijinsky som även stod för koreografin. Efter urpremiären 1913 på den nybyggda Théâtre de Champs-Élysées i Paris överskuggades balletten snart av en annan premiär med ryska balletten som gavs bara 2 veckor senare, nämligen premiären av Stravinskys Våroffer. Balettens franska titel Rö kan översättas till lek och anspelar på balettens lite busiga handling. Den utspelas i en trädgård i skymningen där en pojke och 2 flickor letar efter en tennisboll. De jagar varandra och leker, och den varma natten och det bleka ljuset får dem att komma varandra nära och de omfamnar varandra. Men förtrollningen bryts när en ny tennisboll plötsligt kastas in av någon okänd och alla 3 försvinner förskräckta in i den mörka trädgården. Och Debussys musik är lika nyckfull och lekfull, men det börjar sökande i skymningsdunklet.

Applåder här för Sveriges Radios symfoniorkester och franske dirigenten Pierre Bleuze efter musik av Claude Debussy. Det här var hans musik till balletten Je med undertiteln Poème dansé, alltså ett danspoem. Den uruppfördes av ryska balletten i Paris 1913, bara ett par veckor innan samma danskompani också hade premiär på Stravinskis Våroffer, som slog ner som en bomb i musikhistorien. Och Debussys ballett hamnade lite i skuggan, minst sagt. Men här fick hans färgrika musik komma fram i ljuset med radiosymfonikerna under ledning av Pierre Bleuze. Det avslutade deras konsert som också bjöd på Maurice Ravels Le Tombeau de Couperin och uruppförandet av dubbelkonserten för viola och kontrabas, Concertante Doubles av Sally Beamish med Malin Broman och Rick Stottein som solister. För den som vill finns allt detta att avnjutas igen obegränsat antal gånger under 30 dagar framåt i Sveriges Radios app eller via hemsidan. Med de magiska sökorden konsert i P2 så hittar du nog rätt. Just denna konsert spelades in i Bärvalhallen den 11 och 12 februari 2026 av musikproducent Martin Igelström och musiktekniker Fredrik von der Palen. Och jag som presenterar konsert i P2 ikväll, jag heter Francis Schocknesy. Ja, där lämnar vi Bärvalhallen för den här gången och förflyttar oss raskt med teknikens hjälp ett par kilometer bort till Musikaliska kvarteret vid Nybrokajen i centrala Stockholm. Där i Gamla Musikaliska akademins stora sal, faktiskt Sveriges första och äldsta bevarade konsertsal, där ska nu radiokören sjunga för oss den närmsta timmen. Och det är den slovenska gästdirigenten Martina Batic som är på ett efterlängtat återbesök hos radiokören. Programmet som hon satt ihop spänner över flera århundraden. Från Johann Sebastian Bach till nutida tonsättare som Arvo

Pärt och Nanna Forte. Och musiken är tänkt att ge tröst och hopp. Och Martina Batic vill med den här konserten visa att det trots allt finns krafter som ger trygghet och glädje. Konserten inleds med två tonsättningar av böner. I den irländska klostertraditionen kallas en bön om beskydd för lorica eller lorica, som är latin för bröstplåt. I The Deer's Cry har Arvo Pärt tonsatt den lorica som enligt legenden bads av St. Patrick som beskydd mot den hedniske kungen av Tara och hans män som låg i bakhåll och ville döda Patrick och hans följe. Istället för missionerande munkar såg fienden bara en flock med ropande hjortar. Efter Pärt följer ett stycke av engelske kompositören Jonathan Dove. En tonsättning av två böner av St. Edmund of Abingdon som var ärkebiskop av Canterbury på 1200-talet. I Doves körstycke Into Thy Hands överlämnar människan sig i Guds omsorg och ber om vägledning genom vår livsvandring och in i evigheten. Men först alltså The Deer's Cry av Arvo Pärt. Martina Batic leder radiokören.

Vi har hört två tonsättningar av böner om beskydd och vägledning. Först Arvo Pärts The Deer's Cry från 2007 efter en bön av St. Patrick som följdes av Jonathan Dove's Into Thy Hands, komponerat 1996 till 750-årsjubileet av kanoniseringen av St. Edmund of Abingdon som skrev texten. Och det är radiokören som sjunger i konsert i P2 ikväll under ledning av slovenska dirigenten Martina Batic. Och nu ska hon leda kören i ett stycke av sin landsmaninna Nanna Forte. Hon har uppmärksammats för sin rika och fantasifulla användning av röstens många uttrycksmöjligheter. I hennes verk Silent Steps för dubbelkör, alltså två fyrstämmiga körer, har hon tonsatt en text av den indiske diktaren och filosofen Rabindranath Tagore om det gudomligas närvaro i vår vardag och som i livets alla skeden träder in i våra liv, men med tysta steg.

Ja, Silent Steps heter det här livfulla och klangrika stycket. Komponerat av den slovenska tonsättaren Nana Forte 2021 för Gustav Sjöqvists kammarkör. Men här är det radiokören som sjunger under ledning av Martina Batic. Texten som Nana Forte hade tonsatt är en förtröstansfull text av indiske Rabindranath Tagore om hur det gudomliga träder in i våra liv, men med tysta steg. Apropå gudomligt, nu ska radiokören fortsätta sin konsert från Musikaliska kvarteret i Stockholm med musik av Johann Sebastian Bach. Och här visar sig det gudomliga snarare i euforiska danssteg. Bachs motett Singet dem Herrn ein neues Lied är också skriven för dubbelkör och har text bland annat från Saltarsalmerna nummer 149 och 150. Första satsen inleds med en jublande uppmaning att sjunga till Herrens ära. Fortsätter med en stillsammare andra sats där körerna sjunger två olika koraler som i dialog. Och tredje satsen är en dansant lovsång som kulminerar i en avslutande fuga där de två körerna förenas till en. Och motetten avslutas sen i ett brett Alleluja.

Radiokören under ledning av Martina Batic sjöng här Johann Sebastian Bachs motett Singet dem Herrn ein neues Lied. Sjungen till Herrens ära en ny sång. Sen uruppförandet i Leipzig 1727 har den här musiken älskats av generationer, inte minst av körsångare och tonsättare. Det finns dokumenterat av ögonvittnen hur självaste Wolfgang Amadeus Mozart blev hänförd när han hörde den här musiken sjungas vid ett besök i Leipzig 1789. När motetten var slut lär han ha utropat, fylld av glädje, äntligen ett verk där jag kan lära mig något. Mozart vägrade sedan att gå innan han noggrant hade fått studera noterna som han sedan också lät kopiera. En annan tonsättare som tidigt upplevde kraften i Bachs musik var Sven David Sandström som komponerade en mängd körverk med inspiration från Johann Sebastian Bach. Bland annat skrev han egna motetter med sitt alldeles egna tonspråk men med samma texter som Bach använde i sina motetter. Radiokören sjunger nu Sven David Sandströms motett Lobet den Herrn.

to put on the

Sven David Sandströms motett Lovet din Herren med text ur Saltaren 117, Prisa Herren alla folk, komponerad 2003 till samma text som Johann Sebastian Bach använde i sin motett med samma namn. Det är Martina Batic som leder radiokören i konsert i P2 ikväll. Och nu sänker sig lugnet med Arthur Sullivans stillsamma The Long Day Closes. Den långa dagen går mot sitt slut. En tonsättning av en dikt av Henry Fothergill Chorley om hur en dag och ett liv sluter sig och går till vila

Radiokören sjöng här Arthur Sullivans tonsättning av Henry Fothergill Chorleys dikt The Long Day Closes. Med sin rörande text om dagens och livets slut sjungs den i England ofta vid sorgehögtider. Här fick den bli ett rofyllt och trösterikt sista nummer i Radiokörens konsert som också andats hopp och glädje. Det är den slovenska dirigenten Martina Batic som lett kören i en välbesökt konsert från Musikaliska kvarteret vid Nybrokajen i Stockholm. Sen Martina Batic vann den prestigefulla kördirigenttävlingen Erik Eriksson Award 2006 har hon etablerat sig som en av sin generations ledande kördirigenter. Sen 2023 är hon chefsdirigent för Danska Radions vokalensemble och har i flera år haft samma position hos Franska Radiokören. Men här är hon alltså hos vår egen svenska radiokör som hon lett vid flera tillfällen tidigare. Och fler lär det nog bli om man får döma av publikens applåder. De tycks inte vilja gå hem utan en sång till.

Med Wilhelm Stenhammars Israeliets Herre som ett uppskattat extra nummer avslutade här radiokören sin konsert med gästdirigenten Martina Batic. En konsert som spelades in den 20 februari 2026 av musikproducent Jens Braun och musiktekniker Erland von Heine i Musikaliska kvarteret i Stockholm. Om du vill lyssna på den här konserten igen är det bara att söka upp konsert i P2 i Sveriges Radios app eller på Sveriges Radios hemsida. Där hittar du alla konserter från de senaste 30 dagarna. Så det är bara att vraka och välja. Ja, konsert i P2 heter alltså programmet och jag som presenterar ikväll heter Francis Schocknesy. Och vi säger nu tack till radiokören för den här gången. Lite tidigare ikväll hörde vi radiokören sjunga en text av den indiske författaren och allkonstnären Rabindranath Tagore. 1913 blev han den första icke-europé som fick Nobelpriset i litteratur. Och samma år kom också hans skådespel Chitra, som är en tolkning av en episod ur eposet Mahabharata om krigarprinsessan Chitra som får tillfällig magisk skönhet för att vinna Arjunas kärlek. Men till slut vågar visa sitt sanna jag och blir älskad för den hon är. 1921 sattes Chitra upp på svenska på Lorensbergsteatern i Göteborg med musik av ingen mindre än Wilhelm Stenhammar.

Vi har hört Chitra, Wilhelm Stenhammars scenmusik till Rabindranath Tagores skådespel som iscensattes i Göteborg 1921. Här var det radiosymfonikerna under ledning av Rafael Frybeck de Burgos som spelade den svit som Hilding Rosenberg sammanställde 1959 för stråkorkester och Celesta. Nu ska vi avsluta kvällens konsert i P2 med ytterligare en orkestersvit med musik komponerad till ett skådespel. Men nu är det ett annat slags kärleksdrama. Maurice Maeterlincks ödesmättade berättelse om den förbjudna kärleken mellan Pelléas och Mélisande. Den har inspirerat många tonsättare. Men det här är Jean Sibelius tolkning.

0: Jean Sibelius konsertsvit Pelléas och Mélisande. Ur scenmusiken som Sibelius skrev till en uppsättning av Maeterlincks pjäs på Svenska teatern i Helsingfors 1905. Här hörde vi Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Dalia Stasevska i Berwaldhallen 2024. Konsert i P2 är slut för ikväll, men Musik mot midnatt tar strax vid. Tack för ikväll, säger jag, Francis Schocknesy.
1: Dobet Gnahore, Per Texas Johansson, Didgeridoo och Mozart på dragspel. I kaleidoskop med mig, Johan Norberg. Söndag 22.00 i P2 och när du vill i vår app Sveriges Radio Play.
2: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
3: Men du tycker inte, jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
2: Nej,
3: det... Men nu efter midsommar då, jaha, nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom... Det
2: lyssna redan. Varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Robert Sund ledde Orfej Drängar. De sjöng aftontankar vid Fridas ruta av Birger Sjöberg. Det inledde Musik mot midnatt, 2 timmars klassisk musik i kvällstid med mig, Marta Myrstene. Eugeni, eller Eugenia som hon officiellt hette, var prinsessa av Sverige och Norge. Hon föddes 1830, dotter till kung Oscar den första och drottning Josefina. Hon hade 3 storebröder och önskade som liten att hon var född till pojke. Eugeni var intresserad av både konst och musik. Hon brukade teckna vardagslivet vid hovet och hon var närmast brodern Oscar, och de skrev brev till varandra varje dag, även när de befann sig på samma slott. Eugeni förblev ogift och ansåg att det gav henne möjlighet att leva ett självständigt liv när Sveriges riksdag 1858 gjorde det möjligt för ogifta kvinnor att ansöka om att bli myndiga, så var Eugeni en av de första som gjorde det. Hon skrev mycket musik också, och den spelades till exempel på soaréer på slottet på kvällarna. Hon skrev romanser, körmusik och många andliga sånger. Nu ska vi lyssna till en av dem, Bönen från 1844. Elena Atanasovska Ivanovska spelar.

Alexej Ljubimov framförde Till Alina av estniske tonsättaren Arvo Pärt. Vi fortsätter med musik av Charles Koechlin, Marlene Dietrich ur The Seven Stars Symphony, och här har vi Basels symfoniorkester.

Clinton Narboni-duon satt bakom pianorna i ett larghetto som Germain Taillefer har skrivit. Vi fortsätter med musik ur japansk svit av Gustav Holst, och här har vi Ulsterorkestern.

Arthur Rubinstein, polsk-amerikanske pianisten, brukar ses som en av 1900-talets främsta. Framförallt känd för sina tolkningar av Chopin. Här hörde vi honom i A Parole de Bébé, sjätte satsen av Heitor Villa-Lobos. Det var en inspelning från 1961. Det hörde du här i P2 Sveriges Radio och Musik mot midnatt. Musiken har valts av Carl Oscar Frey. Och om du vill kolla upp något som vi har spelat så finns låtlistor på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Vi fortsätter med andra satsen ur William Sterndale Bennetts andra pianokonsert i S-dur. Här hör vi Howard Shelley och BBC:s skotska symfoniorkester.

Svensk musik hörde vi här andra satsen ur Jakob Adolf Häggs cellosonat. Mats Lidström och Bengt Forsberg spelade. Vi håller oss kvar i 1800-talet. Vi ska lyssna till musik av Robert Schumann. Andra satsen ur hans fjärde symfoni i D-moll. Och det är Gewandhausorkestern som spelar.

Stuttgarts kammarorkester och Mattias Rax spelade andra satsen ur Jean-Françaises divertissement för fagott och stråkar. Vi fortsätter med BBCs symfoniorkester och Jean-Yves Thibaudet. De spelar andra satsen ur Shostakovichs andra pianokonsert i F-dur.

franska 1700-talstonsättaren Antoine Dare är mest känd för fagottister och för att han är en av dem som har visat att fagotten kan vara i centrum och låta elegant. Här hör vi tredje satsen ur hans sjätte fagottsonat i A-moll. Vi hörde Roman Resnik och Delfin Konstantin Resnik. Här i Musik mot midnatt med mig, Märta Myrstener, där klockan har passerat 11 och vi fortsätter vår lugna kväll med andra satsen ur Bachs första cembalokonsert i D-moll. Vi hör Alexandre Taraud och Le Violon du Roi.

Melbournes symfoniorkester spelade tredje satsen ur Georges Bizets L'Arlésienne-svit nummer 1. Nu BBC

Mats Widlund spelade arabesk ur Hilding Rosenbergs pianosvit. Nu In der Langbatt av Maria Greil, hornkvartetten Philharmonia hör vi.

Du lyssnar på Sveriges Radio P2 där vi precis hörde Der Lindenbaum ur Schuberts Winterreise. Peter Mattei sjöng och Lars David Nilsson satt bakom pianot. När klockan nu smyger över 11:30-strecket ska vi höra andra satsen ur Haydns 93:e symfoni i D-dur. Vi hör Sveriges Radios symfoniorkester ledas av Manfred Honeck.

Ester Hoppe, Hiroko Sakagami och Christian Poltera spelade andra satsen ur Dvořáks andra pianotrio i G-moll. Nu tredje satsen ur Ravels stråkkvartett i F-dur och vi hör Escher-kvartetten.

Det har blivit dags att avrunda musik mot midnatt. Och vi gör det med Adagio ur Vaknatten av Carl Birger Blomdahl. Dirigent Lya och orkester Norrköpings symfoniorkester. Jag som heter Märta Myrstener önskar tack och godnatt. Men för er som vill vara uppe och ligga och läsa en stund till så tar ju Notturno vid nu efter 12-slaget och håller er sällskap med mer klassisk musik.

Varmt välkommen till Notturno här i P2, Sveriges Radio. I natt med mig, Mari Tuulikari. 6 timmar har vi framför oss och en musikalisk resa som tar oss till olika ställen runt om i världen. Här närmast bjuds vi på Beethovens pianosonat samt musik av den ukrainske tonsättaren Mykola Lysenko. Och så har vi nattens konsert där vi i natt får höra bland annat Gustav Holsts orkestersvit Planeterna. Konserten börjar om 2 timmar. Och nattens första musikstycke tar oss till Andalusien.

Vi hörde först en andalusisk romans av Pablo de Sarasate och därefter Stanisław Moniuszkos konsert polonais som framfördes av Polska Radions symfoniorkester under ledning av Zygmunt Richert. Nästa musikstycke tar oss till Ukraina.

En elegi skriven av den ukrainske tonsättaren Mykola Lysenko, La Tristesse från 1901. Vi hörde duon Anastasia Kabegina samt Jean-Selim Abdelmoula. Vi går vidare. Nästa kompositör här i Notturno, han heter Konrad Friedrich Hurlebusch.

Ensemblen Musica ad Renum spelade en konsert i A-moll av holländaren Konrad Friedrich Hurlebusch, som fick en inbjudan att komma till Stockholm och arbeta i hovkapellet. Men jobbet blev inte riktigt som han hade tänkt sig, så han åkte vidare efter 2 år.

Pianisten Shai Vossner spelade Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 18 i S-dur. Om en stund väntar Antonio Vivaldi med sitt Kyrie eleison, men här först en liten serenad av Krazina Pacevic.

Musik skriven 1950 av den polska tonsättaren Krazina Pacewicz. Det här var hennes serenad för orkester. Och orkestern här var Polska radions symfoniorkester som leddes av Jan Krenz. Och nu Lettiska radiokören och Vivaldis Kyrie Eleison.

Sigvard Sklava ledde lettiska radiokören samt Riga Chamber Players i Vivaldis Kyrie Eleison. Det är en notturno i P2 och härnäst blir det musik av Richard Strauss, hans tondikt Tod und Verklärung om en döende mans sista tankar.

Richard Strauss tondikt Tod und Verklärung med BBC:s walesiska nationalorkester och med Thomas Söndergaard som dirigent. Nästa tonsättare var kompis med Beethoven. Vi hör en kvartett för flöjt, viola, cello och gitarr av Janos Fuchs.

Vi hörde här en litauisk ensemble spela en kvartett av den ungerska kompositören Janos Fuchs. Vi här i Notturno går vidare med nattens konsert och den tar oss till Proms-festivalen i Royal Albert Hall i London.

Klockan har slagit 2 och du lyssnar på Notturno här i P2. Nu är det nattens konsert som i natt bjuder på en inspelning från Proms-festivalen i Royal Albert Hall. Dirigerar gör Sakari Oramo som har slagit ihop 2 studentorkestrar. Den ena från Kungliga musikakademin i London och den andra orkestern kommer från Sibeliusakademin i Helsingfors. Vi kommer att få höra Planeterna av Gustav Holst samt en världspremiär av Lara Poe. Men vi inleder med musik av Jean Sibelius.